0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki
3: te hara te tī.
4: Ake. Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te aitua nui o te tangata, ki tēnei mea e ki ana ko te mate. Ki te whati koe I tētehi pakiaka o te rākau tī, ka hoki mai kia rua anō. Engari anō hoki ki te mate te tangata, e kore rawa e hoki mai.
1: E hara te tī, ka wana ake.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o Tautoko, ka nui takimihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wā nei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
6: He tapu nui tō te māra tau tāne. Koea nei te māra o ngā atua, te māra o io. Ko te puawai tēnei e whakaraora ana I ēnei tikanga. Mā te whai I ngā mātauranga kwa kuhia e teina Boasa Dean. He mātauranga hoki kwa whakamotu hakehia mo te ira wahine. Nō reira, whakarongo tonu mai.
7: He maha nā māra, he maha nā mumu māra. He māra rākau Māori. Ko nā māra I roto I te ngahere. Ko te māra tautānea nō tētahi. Ko ira te māra te atua.
8: He whakapapa kei roto I nā kai katoa te whenua. Ke mihia e tātou nā hua o tō ake rohe o tō ake whenua. Me whakatipu nā te mea he whakapapa, he kōrero, he hitori, he pūrākau.
9: Te kore hoki he māra kei a kua hatātou. Māngere koe te whakatipu kei, ka mate koe te hia kei. Nā ko he mō koe.
7: He rite tonu te kōrero. Ko te ringa whakaero tuatahi I roto I te ao Māori kiko kiko nei, ko te wahine. Tā te mea, ko te mahi a te wahine, he whakaero I te tangata. Kāre he mana I tuatu I tēnā mana. O ka pai te tipu. Arawe hoki te tipu.
9: Te wā e tamariki ana mātou, nā māra I te rā wā. Kikoto nā pātiki I te māra kai. Koe rau ki tā mātou mai nā mokowhina. Ana ko mātou kei muri hāri ana e waiwai ana. Me te whakatipu a te mārātou.
8: I taku piripohotanga I a tau ka hoki a mātou mai murupara ki konei ki te teko, ki pupuāru, he anō hoki, ki te naki. Naki kūmara, naki rīwai hoki, o roto te māra o rongo. Ki te taha o te awa o te rangitai ki I te teko, tētahi māra tēnō nui I tōku maharatanga I taua wā. Te maha, te hāpore, te hapū, oki, I hara mai te āwhi ki roto I taua māra.
7: Kei te hoki maha rātou ki oku pākeke awa kei te ata kāoho, kei te pōtonu, kei te ata hāparake. Kua whakarerireri rātou ki te puta atu ki nā māra kai. Ki reira rātou noho atu ai. Pau katoa I te rā. Ai māramata ki te ake I te whakapau wera wera. Au mātou pākeke I roto I te māra kai. I roto I runa I te whenua. A koi nā te mahi he naki naki māra. He whakatipu I te pura pura I te kākano I te kai kia. Matongato te tipu mai anō o te kai. Mā te whānau, mā te hapu, mā te iwi tonu.
9: E whakatāne tātou, e Ngāti Awa, te roi o Ngāti Awa. Kei ngari kei runga ngā whenua o Pupu Aruhe, te hapū o te patuai. I wāho cha mai tō mātou kuia ki wana mokopuna, tōku pāpā. Ai, nui tonu nā kāri o konei tēnei wāhi, ngari ko aua kore haere, ko aareke nga tamariki wahaike ki te kimi mahi, mahi mai iwe tai wahaike aki.
7: E rua e toru e whare ana pea te narumanga atui i runa i te whenua i rota i te mārā kai. Nā te hangarau. Ko taua iwi i kuhu mai, i muri mai te Pākehā. Ko taua iwi rā. A whae Instagram, a matua TikTok, ne. Arā ke ona pāinga. Engari, wa rono ke ahau i te reo te wairua o woku Pākeke i mua i te kuhu mai o wena hangarau me taku mate nui ki o Pākeke. E kore e mimiti me te ki te hana atu i a rātau e tūpau ana i rote te mārakai. Ne. Tēnā tūpau, he rana tira ke atu te tūpau ki te hangarau. Kōpū nui, kōpū roa, tai puru tō tino i te atākai. Tēnei te mihi kauaki anō hoki ki a kōtau nā ati i pūnera. O te hoariri tuarua, ko te naromanga atu, o te mātauranga, o te mōhio. Ki te nakinaki māra, te whakatipu kai, te whakariterite i te whenua, ko te whakarono ki te whenua. Koinei tēnei ngāhere urutapu katoa motu hake ake kua whakaorahia mai i tēnei rohe, tēnei wahano te rohe. E kore te tamari ki te mokopuna e mārama ki wenatu a huatana ki te kore rātau e putake ki waho. E kore te tinana e rongo i te rā wairua. Nō rere kakore ana te tangata e rongo i te wairua o e rā mea kakore tana nākau e whakapono. Koe nei nā rākau karanga i te kereru. O, nui te manu. Nui te manu i roto.
8: Ka karaki a hau i te tuatahi i taku kuhu atu ki roto. Ka tahi ka rongo ki ngā oro o te tai ao. Ki ngā rau o te rākau, ka pēhia te rau o te rākau, kei te ora ana, kei te ora ahau. Ka re te ora rātau, e mōhio ana ahau, o kei te māuiwi. Hoi anō, ka aha ahau ki te āwhina, ki te poipoia, nā rākau, nā pepiki, ara te whānau o nā muroiti. Ka aha ahau ki te āwhina i a rātau.
9: Te kore hoki he marakai a kua hata atau, ko he mō pē te kore kai. Nā kore rāma mātau mātau e kia nā māngere koe te whakatipu kai, ka mate koe te hia kai, nā ko he mō koe. Koe rata rātau kia mātau.
7: He maha nā māra, he maha nā mumu māra, he māra rākau Māori. He māra karanga i te pī, me puti puti rāno, ne. Me mura mura katoa te kara o nā puti puti, e mina mina mai ai te pī. Tērā, ko nā māra ronoa, ko nā māra i roto i te ngāhere, e hara i te mea ka āta haere anō te tangata kireire ka āta nakinaki anō ki tau karekau, mā te pui hitonu. Ara ke nā māra a te whānau, nā māra a te hapu, nā māra a te iwi. Ko te māra tautāne anō tētahi, ne, ko i anō hoki tētahi. He maha nā māra, he maha nā mumu māra.
8: Kei mua i te whare tō mātou māra tautāne, kei muri te māra kai.
7: Ko te māra tautāne, koeira te māra te atua. Ko te māra o iō. Tēnā māra, he motu hake ake. He māra tapu. Kei runa iaia, te tahi tapu nui. Waua kai katoa i roto, kare whakaihia we nā kai mā te tangata. Kao. Nā I o katoa we rā kai, koeira tētahi kai rangatira. Ka tukuna we nā kai kia matongato te tipu kia pirau rāno. Tukuna kia pirau rāno.
9: Te wai e tamariki anā hau, ka rau I rongo I nā atua. Ka rei whakahua te mai nā atua o mātou. Tipuna kraua, ko taino kia rātou te atua, engari, koeira nō tana ingoa ko te atua. Ka rei pene nā rāne, nā, ko nui nō nā atua nāne, ko puta mai ane pene, ia tama nui te rāne, ia papa tū nuku, ia tangaroa wera mai, ko tā tāwhiri mātea.
7: O, ka pai te tipu.
2: Karawe hoki te tipu.
7: Kei te mato, kei te tino mato mato ki te tipu o nā hua oroto. Kua haere koe ki roto I te urutapu, ki roto I te wāhi kaireira nā atua e takatū haere ana. He wāhi urutapu tēnā te mārākai. Kua rerere ke atu te whakapapa o tōna whare tangata ki te whenua tonu. Nene. Ka eke ana te wahine ki te wā. E rere ana tana toto, ne, ko ki anō tātou ki te whakapapa o hine ahu o hine tītama tonu, ne, tērā hononga ki te whenua, ki te māra kai tonu. Ko hoki maharātua no ki tātou ki te tapu o te wahine, ki te tapu o te whenua. Ko te māra tau tāne, he māra whakanui, whakarākei, whakabiha katoa, hiki whakaruna atu anō hoki i te tapu nui o Io.
5: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
3: Kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea a te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira. Rātou, komuna. Hei, te tipu haere te rāngai kōhuke o Aotearoa, a kua piki ake ngā hokonga ki tā wāhi mai te 1.46 piriona i te tau e 2023 ki te 2.5 piriona i te rā tau. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Hei, te tipu haere te rāngai kōhuke o Aotearoa, a kua piki ake ngā hokonga ki tā wāhi mai te 1.46 piriona i te tau e 2023 ki te 2.5 piriona i te rā tau. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, kua nui ake te rāngai kaimahi mā te 2 rau, a kei te takiwa o te 5.5 rau ngā tūranga mahi. Ināinei, hei tāna anō ko te aronga o te rautaki kōhuke a te kāwanatanga, ko te whakaratarata i ngā kamupene kohuke kia whakapakari i te rāngai me te tautoko i te tipu haeretanga o te ohanga i ngā rohe huhua o te motu.
1: Ko whakapikihia, te wairiu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou ao ohanga, hei rātu i te kotahi miriana

0: piri ona tāra. Tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga haeretanga nā kua whiwhi te toru, piri ona tāra. Arāno atu etahe o ngā pūtea e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haere ti ana ki waenga tonu. Kei tō tātou motu.
1: Inā wehe atu a tātou rangatahi i ngā hapori moroiti o te motu, ka ora tonu ka tāmate rānei au a hapori. E ai ki a minita tama pōtaka, he wero nui tēnei e pāngia nei ngā hapori iti, arā ko te whatitanga atu o ngā rangatahi ki te whai mā tauranga, ki te whai mahi, ki te whai whare anō hoki. E ai ki aia kua whakapaua e te kāwanatanga, te ko tahi rau e 25 miriona tāra, hei pūtea whānga i ngā marae, hei whakatūtū ngā mahi mā ngā whānau o aua takiwā.
2: E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai. Pērā i ngā mahi tautoko i ngā mahi tāpoi, puta nui te motu. Koirā e kite ana tō mātou kāwanatanga haumi, te āta whakatū watawata i ngā pākihi me ngā hāpuri, kia noho a rangatahi mā a taiwa i mā ki ngā papakāinga.
1: Kei raro tonu a hokianga i te kapua pōuri nā ngā kōhurutanga i te rohe i ngā marama tatanei. E ai kia moko tepania uri nō te hokianga nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapaiake i te haumarutanga mā te whakahauake i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga kia tuku āwhina hei whakapakariake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Tika, he uri a haunei nō te hokianga nui a kupu nō te hauraro kē nō metimeti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuarangi i roto i takuturanga hei koromatoa, ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pāngana ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Ka mutu ko te rātua nō waku tino mahi, ko te haka tūhakahaka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātou mā ngā tarikawanatanga i hāpai e hiki hei painga mō tīwi.
1: E ai kia NZEI te riu roa kua mahue ngā kaiako e mahi ana i ngā akomanga ki waho i te rōpū tohutohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te prehetini o te riu roa e ai kia Ripeka Lessels ki te kore ngā reo o ngā kaiako e noho ki te tēpū ka kāpō ngā whakataunga i ngā pairewa whakaako me te kore mōhio ki ngā āhuatanga kei roto i ngā akomanga o tēnei wā.
4: Well, nā te mea ko rātou tei te muta o te ahi. Ko rātou nā mea ia te rā e mahi tahi ana me nā mokopuna. Ko rātou nā mea e hana mahere ana mō nā mokopuna. Ko rātou nā mea e mōhio tikatuni nei te ahu o te tamaiti kai mua i a rātou. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua te akumana kai roto i te akumana.
1: Ki ngā take hākinakina, ka tīmata ngā taumāhekeheke Commonwealth ki Glasgow i tēnei wiki, mai i te 24 hūrae ki te tuatoru o ākuhata, a te kaunga momo hākinakina ka kitea i roto i auara tekau. Kotahi rau te kaumāwha ngā kaipara no Aotearoa ka haere, ko etahi o ngā kaipara Māori i te tira haere ko Te Tuhi Lewis mō te Poi Tūkohu, raiwa ko David Litty, he uri no ngā puhi. No te tau, kotahi mano e iwarau e toru te kau, kua riro ia Aotearoa ngā metara e whitu rau mā ono, ā ko tahi rau e whitu tukau mā iwa o aua metara, he mea koura. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ko maunga tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā ranga ranga maha nau mai haere mai.
6: Hui!
5: Tautoko.

0: ranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko. Ka tuku tonu atu ngā mihi nui ki te matua ora, te kaihanga, te putake o ngā mea katoa. Ko te rangi, ko te whenua, me ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mo tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri ngā mihi atu ke rātou kua whiturangi tia, huri kauata anō kia kōtu katoa e ngā reo, e ngā mana e ngā tini whanau ngā karangamaha huri noa, ko hau tēnei ko hori hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwā o tautuko e mihi atu nei, whai atu nei wā tātou pānui o te wā. E tika ana kia kaha tonu tātou te whakawhetai atu mō ngā tini huapai, ko whiwhi nei i roto i ngā tau ko pāhuri atu nei, te tau tahino ko pāhuri atu, kia anga whakamua tātou ngā whakaarotanga ki te tau kei mua tonu i a tātou, i roto tonu i ngā tino wawata, kia whakapai ake i ngā ahotanga, kia pai ngā hua, whānui katoa ka putu mai, i roto i te tau kei mua tonu i a tātou. He mea nui ko te hauora tangata, me te hauora o tō tātou tai ao. Nā te hōrapa whānui o te taimiri pī, ki wāinui i ngā whānau ngā hapū, i roto i ngā hāpori, ngā taone me ngā rohi kāinga, ngā kāinga noho ki te tokerau nei, kua kino nō ki ngā mahi tāhai me ngā āhuatanga whakamōrealea, whakamomori, patu wairua, patu hinengaro, patu tangata nōki. He mea nui rawa kia kaha rawa atu te kāwanatanga ki te tautoko i ngā whānau ngā hapū, ngā hāpori whānui katoa pota noa, i roto i ngā tino hiahia ki te patu i tero o ngā ngāngara maumau tāngata no reira rā, ki kaha mai tātou ki mutu rāno ngā āhutanga kikino i pā kino nei ana kia tātou nā te taimiri pī. Kia kaha kia mai a kia manawanui tātou kia puta mālika atu ki te oranga tonutanga ki te ao marama. A te praere te rā 24 me te rā horo i te 25 o hurai nei.

0: ngā hapori iti, rā ko te whati tanga atu o ngā rangatahi ki te whai mā tauranga, ki te whai mahi, ki te whai whare anō hoki. Hei tāna anō, mēnā ka haere tonu tēnei āhuatanga ka mimiti haere ngā pai ngā marae me ngā hapori. E ai ki aia kua whakapaua e te kāwanatanga, te ko tahi rau e 25 miriona tāra, hei pūtia whānga i ngā marae, hei whakatūtū ngā mahi mā ngā whānau o aua takiwā.
1: E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatai ki te taone, hei aha mao tātou marae ki Wangapārai. Pērā i ngā mahi tautoko i ngā mahi tāpoi, puta no i te motu. Koirā e kite ana tō mātou kāwana tanga haumi, te āta whakatū watawata i ngā pākihi, me ngā hāpuri, kia noho a rangatai mā, taiwa i mā, ki ngā papakāinga.
0: Hei, te tipu haere te rāngai kōhuke o Aotearoa, ā kua piki ake ngā hokonga ki tā wāhi mai te 1.46 piriona i te tau 2023 ki te 2.5 piriona i te rā tau. E ai ki te minita mō ngā rawa, e ai ki a Shane Jones, kua nui ake te rāngai kaimahi mā te 2 rau, ā kei te takiwa o te 5.5 rau ngā tūranga mahi, ināianei. Hei tāna anō, ko te aronga o te rautaki kōhuke a te kāwanatanga, ko te whakaratarata i ngā kamupene kohuke, kia whakapakari i te rāngai me te tautoko i te tipu haeretanga o te ohanga i ngā rohe huhua o te motu.
2: Ko whakapikihia, te wairiu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou ao a ohanga, hei atu i te kotahi miriona piriona tāra, tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga haeretanga nā kua whiwhi te toru piriona tāra. Arāno atu e tahe o ngā pūtea e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haereti ana ki Waenga tonu, kei tō tātou motu.
0: Kei raro tonu a hokianga i te kapua pōuri nā ngā kō hurutanga i te rohe i ngā marama tatane. E ai kia moko tepenia uri no te hokianga nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapai ake i te haumarutanga mā te whakahau ake i ngā kāmera mā taitai, ā kei te karanga hoki ki te kāwanatanga kia tuku āwhina hei whakapakari ake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whākenei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuarangi i roto i takuturanga hei koromatoa ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Kamutu ko te rātua no waku tino mahi ko te haka tūhaka haka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau mā ngā tarika wanatanga e hāpai e hiki hei painga mō TV.
0: E ai kia NZEI te riu roa kua mahue ngā kaiako e mahi ana i ngā akomanga ki waho i te rōpū tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te prehetini o te riu roa e ai kia Ripeka Lessels ki te kore ngā reo o ngā kaiako e noho ki te tepu ka kāpō ngā whakataunga i ngā pairewa whakaako me te kore mōhio ki ngā āhuatanga kei roto i ngā akomanga o tēnei wā.
4: Well, nā tēnā ko rātau tei te muda o te ahi. Ko rātau nā mea ia te rā e mahi tahi ana me nā mohopuna. Ko rātau nā mea e hana mahere ana mō nā mohopuna. Ko rātau nā mea e mōhio tikatuni nei te ahu o te tamaiti kai mua i a rātau. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua i te Te mua te akumana kai roto i te akumana.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka tīmata ngā taumā hekeheke Commonwealth ki Glasgow i tēnei wiki, mai i te 24 o hūrai ki te tuatoru o ākuhata, a te kau ngā momo hā kinakina ka kitea i roto i auara te kau. Ko tahi rau, te kau mā whā ngā kaipara no Aotearoa ka haere, ko e tehi o ngā kaipara Māori i te tira haere, ko te tuhi Lewis mō te poi tūkohu, raiwa ko David Litty, he uri, no ngā puhi. No te tau, ko tahi mano e iwarau e toru te kau, kua riro ia Aotearoa ngā metara e whitu rau mā ono, ā ko tahi rau e whitu tukau mā iwa o aua metara, he mea kōrua.

0: Koma ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko!

0: Kēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira. Rātou, ko nunga. I ngā wehe atu a tātou rangatahi i ngā hapori moroiti o te motu, ka ora tonu ka tāmate rānei aua hapori. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I ngā wehe atu a tātou rangatahi i ngā hapori moroiti o te motu, ka ora tonu ka tāmate rānei aua hapori. E ai ki a minita Tama Pōtaka, he wero nui tēnei e pāngia nei ngā hapori iti, arā ko te whatitanga atu o ngā rangatahi ki te whai mā tauranga, ki te whai mahi, ki te whai whare anō hoki. Hei tāna anō mēnā ka haere tonu tēnei āhuatanga ka mimiti haere ngā pai ngā marae me ngā hapori. E ai ki aia kua whakapaua e te kā wanatanga te ko tahirau e 25 miriona tāra, hei pūtea whānga i ngā marae, hei whakatūtū ngā mahi mā ngā whānau o aua takiwā.
1: E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangai rangatai ki te taone, hei aha māo tātou marae ki Wangapārai. Pērā i ngā mahi tautoko i ngā mahi tāpoi, putano i te motu. Koirā e kite ana tō mātou kāwana hau, tanga haumi, te āta whakatū wata wata i ngā pākihi, me ngā hāpuri, kia noho a rangatahi mā, taiwa i mā, ki ngā papakāinga.
0: Hei, te tipu haere te rāngai kōhuke o Aotearoa, ā kua piki ake ngā hokonga ki tā wāhi, mai te 1.46 piriona i te tau 2023, ki te 2.5 piriona i te rā tau. E ai ki te minita mō ngā rawa, e ai ki a Shane Jones, kua nui ake te rāngai kaimahi mā te 2 rau, ā kei te takiwa o te 5.5 rau ngā tūranga mahi, ināinei. Hei tāna anō, ko te aronga o te rautaki kōhuke a te kāwanatanga, ko te whakaratarata i ngā kamupene kohuke, kia whakapakari i te rāngai me te tautoko i te tipu haeretanga o te ohanga i ngā rohe huhua o te motu.
2: Ko whakapikihia, te wairiu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou ao a ohanga, hei atu i te kotahi miriona piriona tāra, tono tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga haeretanga, nā kua whiwhi te toru, piriona tāra. Arāno atu e tahe o ngā pūtea, e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haereti ana ki Waenga tonu, kei tō tātou motu.
0: Kei raro tonu a hokianga i te kapua pōuri nā ngā kō hurutanga i te rohe i ngā marama tatane. E ai kia moko tepenia uri no te hokianga nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapai ake i te haumarutanga, mā te whakahau ake i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga, kia tuku āwhina hei whakapakari ake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whākenei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wenei āhuarangi i roto i takuturanga hei koromatoa, ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Kamutu ko te rātua no waku tino mahi, ko te haka tūhaka haka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau mā ngā tarika wanatanga i hāpai e hiki hei painga mo TV.
0: E ai kia NZEI te riu roa kua mahu e ngā kaiako e mahi ana i ngā akomanga ki waho i te rōpū tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te prehetini o te riu roa e ai ki a Ripeka Lessels ki te kore ngā reo o ngā kaiako e noho ki te tēpū ka kāpō ngā whakataunga i ngā pairewa whakaako me te kore mōhio ki ngā āhuatanga kei roto i ngā akomanga o tēnei wā.
4: Well, nā te mea, ko rātau kei te muda o te ahi. Ko rātau nā mea, ia te rā, e mahi tahi ana me nā mohopuna. Ko rātau nā mea, e hana mahere ana mō nā mohopuna. Ko rātau nā mea, e mōhio tikatuni nei, te ahu o te tamaiti kai mua i a rātau. I te kore, tērā reo i roto i tēnei rōpū nei,

0: I whakaputainai Aotearoa toa hauora te ripuata o whānau voice, he ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mai rongonei i te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke me te mate porohau, ma te kaiponapona rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe noa, hei whāngai mai ngā kai o roto i taua ripuata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te pōuri mana whakahaere i Aotearoa toa hauora ki Aotearoa Taiaki. Tēnā koe.
1: Tēnā koe Mara, i roto i ngā tūāhuatanga o tēnei wahanga o te tauhau Māori.
0: Ai, mihi ana tēnā koe. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero. A tēnā whakamāramahia mai te pūrongorā o whānau voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
1: Hei, tēnā koe i tō pātai. O tira ia tuatahi ake tēnei te tuku i te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate ponopona Aotearoa nei, i te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo whānau voice. Kā rua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro, me te mate porohau, kia koutou anō. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou. Mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko etihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo whānau voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate ikura, te mate ikura roro, me te mate porohau. Kaore o mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga i whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana. Ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āputa pea i kitea. Me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te roanga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau, kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tauhoki ki te whenua mo te ānamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura, o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koe rā, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
0: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te ripoatara. A tēnā heaha i hirahira ai ki a koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā whiako o ngā whānau Māori, arā rātou mā e rongo nei i te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
1: Āna, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga ki o rātou ake whakaro, ne? Kia rātou oranga, kia rātou wai o rātonu. Ka tāia engā raraunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kaore e tāia te kōrero mai o rātou whiako o te urungi i te pūnaha haura. O tira ko ngā wāhi rānei e whakataiapa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi,

0: Me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, taiohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā ahuatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaepae ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kaua oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i ō rātou kōrero i ā rātou wheako. Hei whakahoahoa i ngā ratonga, kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o ā tātou nei whānau. Nā reira, koe rā e te hio ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
1: Tēnā koe, nā i aua wānanga i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha ētahi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau.
0: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei, i puta mai ētahi kaupapa nui hei whakaarotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā kaiwhakahaere ratonga haura. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero, kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate i kura roro. Me te uaua ki te whakatere i te pūnaha haura. O tira ia e muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko etahi kupu i rangona, me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ka rua, ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau, kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puāwai, kia ora. Nā reira, koe rā ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
1: Tēnā koe, nā hei tiki ake i etahi o aina kōrero, katahi koe ka whāriki, kōrero ana mō etahi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngi a rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo?
0: Tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te ratonga haura ki a ngai tātou. Pea, ka timata ki kōrā. O tira, ko tā mātou e hiahia nei, o tira ia e tūmanako nei, kia noho tēnei pūrongo me ēnei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pae puka puka ne. Kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hiehie hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tōmua ake te whakamaimoatanga, kia pai ake te tautoko whai muri i te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoatia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia mātou, kia whakamahia tonutia te reo o te whānau hei tuāpapa. O tira hei tāhuhu mō ngā kaupapa here haura. ngā mahi whakahoahoa ratonga. Me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koeira, ētahi o ngā panenitanga, e hihia tēnei mātou e hoa.
1: Rangatira, nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta, anō mātou te waimari e te whai wāhi ki a koe. E rongo ai mātou i ngā mahi rangatira, e kōkirihia ana e koutou. Hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa Toa Hauora, te o Taiaki, tēnā koe.
0: Ai, tēnā koe. Tēnā tātou.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Ki ngā take o te wā, ka mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamatpōtaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, hoa me ngā mihi o te ata hāpara ki a koe.
3: Ki a koutou ko tō whānau anō hoki. Nā, hei wāhi, i kite ai ngā Āti Kara no ngā tata nei, he nui ngā kōrero mō ngā whāinga a MSD e whakamiramirahi ana, kia whakaheke i ngā nama, i te nui o ngā whānau, e noho nei, e tono āwhina ana, kia noho hoki ngā whare ohotata. Tēnā whare ki mai o whakaaro whānui mō tēnei āhuatanga.
4: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomahonga Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokamaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua. Engari, e nui tonu ngā whānau me ngā tangata e takoto ana, e moe ana ki rongi ngā tiriti i roto i ngā waka. Nā reira, kāore anō kia ea ngā mahi. Kua ea te whāinga matua, engari he mahi anō kei te haere.
3: Nā hei, āpiti atu ki e ngā kōrero a minita. Ko tētei o ngā mā harahara, ka whakahēngia ngā tono a ngā whānau e mate nei ki te mate, ki te whai kāinga pēnei i tāu. Katahi koe ka whāriki mai ngā mea e noho tiriti ana. I ngā whāinga a MSD kia whakahekia aua nama hea tāu atu ki tērā ia.
4: Ko te nuinga o ngā tangata e tono ana mō ngā whare ohotata, ka ea tō rātou tono, ka whai whare ohotata mō ngā pō e toru e aha rānei. Tata ki te whututukau o rau tōna rahi. Ko te nuinga o ngā toenga, ka whai i tētī pūtea tautoko, whare tautoko rānei. Nā re, he konga konga, noi o te toko iti, kāore e whai pūtea ana, e whai whare ana, e whai whare ohotata ana. Me te mea nei, kua whakaritea e tī whakaritenga, hei whāinga mō te tangata e tono ana mō te whare ohotata. E tī tangata kāore e ao rātou tono, engari te tokomaha, 85 ki te 90 oropea, ka whai tautoko.
3: He whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero, hei whakawhānui hoki i tāu e kīnā, hei tāu kua heke, kua ea te whāinga, i a MSD kua heke te nui o ngā nama, ngā whānau ka noho nei ki, e noho nei ki ngā whare ohotata. E tohu ana tērā i te aha, i te mea kua kitea hei tā e te hiko, tetei o ngā take e pērā ana, kua uaua ake te tukanga kuhu ki te whai whare, hea hau whakaaro ki tērā.
4: E ho, ko tēnei mea te whare ohotata, e hara i te mea te pikinga tuatahi, ko te pikinga whakamutunga, a te whai whare ohotata. Ko tōna kaupapa matua, ko tā te manatū whakahiato ora. Ko te tuku pūtea, koha, whare tautoko pērā i ngā whare hāpuri nei, pērā i ngā whare Māori nei, i te tuatahi. Kaua riro mā te whare ohotata hoki e whakakīkī i te wawata, te tangata, i ngā tae atu ia ki te tari. Engari, whāia e tī atu ko whiringa, pai aki te whare ohotata, ko te whare ohotata, te pikinga whakamutunga.
3: Nei, ngā take whare ki e te āhuatanga whā omomo, i puna kōrero koe mo tēnei tū āhuatanga i te rāwe ki hoeno he whakawhānui ake. I whakakorea e koe ngā wāhanga o te pire e kōrero ana mo te hoko atu mo te whakawhiti whenua. Anō reira, ki whea i konei, hea te pūrekireki tuarua ara te base 2 o tēnei kaupapa.
4: Awe te kōrero ki te komiti ko whiringa te whare paramata rā te Select Committee. Mā rātou anō tēnei kaupapa e kawe ki tua o te pōti, hei te mutunga o te pōti, hei tērā marama ka tuake ki tērā taha o te pōti, a ka rongo ki ngā kōrero a te komiti. Koeira hoki, ka tau patupatu atu ki reira, ka tau taukumikumi atu ki reira, ka kohe te atu ki reira. Mā rātou anō ma te komiti e kawe ki tua o te kaupeka o te kāwanatanga nei.
3: Kaupapa whakakōpani ake i kitea i tāu pukamata i te nui o ngā kaupapa whanaketanga e pupu ana i kirikiri roa. Tēnā kōrero mai mō e rā kaupapa.
4: E hoa tēnei taone i tōna wā, i te patua e ngā tangata tūkino ana ki ngā toa, ki ngā whānau, ki ngā tiriti. Ai tēnei wā kua heke iho. Tae atu ki te tokomaho ngā tamariki e nohona ki ngā motena, e tēnei wā kua heke. Tae atu ki ngā mahi hangā whare kua nui ake ngā mahi reira, ngā mahi hangā whare ki hāmutana me te mōhi hoki e whakapakari ana te kāwanatanga i e nei mahi hanganga whare.
3: Nā, i tērā kaupapa, ki kaupapa kia, kei te pēhea aumahi whakapoapoa i a kirikiri roa mo te kōwhiringa pōti e kainamu mai. Nei karua, he ha tō rautaki whakaratarata i ngā rangatahi?
4: E hoa, ko tāku e mauna i tēnei wā, he tokomahanga rangatahi e hia pōti ana, ka pai hoki, tukua kia rere, tuarua, ko te whakarite, ko te whakararangi hoki e te wāhi mahi, e te tūranga mahi, hei aha mā te noho ki te kāinga, ki te mātakitaki tīwi, nei ka wāte e te tūranga mahi, ki haere ki te whai pūtea, haere ki te whai oranga mō te tangata. Tai atu ki ngā mahi a pērā i ngā mahi whakatū a kura a rata, a kura tohunga haura, ki te whare wānanga. Ko e hoki ka kitea ngā hua o tēnei ka wānatanga o taku pāti ake.
3: Nā, ko te wānanga nei ka haiki kia haumaru au haere re i ngā rori i ngā huarahi minita. Minita tama pōtaka. Tēnā koe.
4: Mauri ora, mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: Ki ngā take o te wā i te hiku o te ika, kamihira ki te kahika i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tepania. Tēnā koe.
5: Ei, tēnā koe, mihi nui ana kia koe kia koutou katoa.
3: Ngā mihi nui. Nā hei wāhi, hei whakatūwhera ki te kaupapa e whakarereke nei i ngā anga whakahaere o ngā kaunihera o te motu. Nā i kitea kotahi marama, te takiwā o te kotahi marama e toi ana kia aukati te wāhi ki ngā tonoa ngā kaunihera. Nā, kei te pēhea ngā mahi e pāna ki tērā āhuatanga i tēnei wā nei.
5: O, ko tino pisipisi mai nei a ngā kaunihera o te taitokerau, ngā kaunihera ewha o te taitokerau ki te kohikohi i ngā hakaro o tēnā, o tēnā, o tēnā. Whai hakaro ai ka pēhi anō mātau i konei i tēnei rohe e anga hakamua i roto i wenei āhuaranga. Ai, e tata tonu mai ana ko taua wā ka kapi ai te wā te kāwanatanga kia tono tono i ngā Head Start Proposals i roto i te panonitanga o ngā kaunihera i roto i Aotearoa whānui. Kua kaha ke mātau i konei ki te tuku i ngā mumo patapatai atu ki ngā iwi, ki te huitahi ki ngā iwi, ki ngā hapori o te hiku o tika whānui. Tuatahi ake me mihi kā tika ahakoa te popoto ke o te wā, koni i te kotahi mano ngā hakahoki ngā kōrero i taitai mai ki a mātau o tēnei kaunihira. Ki te whai hakaro i tērā tatauranga, ahakoa 45 mano ngā kainoho o te hiku o tika, i roto i wā mātau patapatai ngā tono tono kōrero mō Local Water Done Well, hei tauira, kotahi rau noiho ngā hakahoki ngā kōrero ka tai mai. I roto i te wā o te tatu i te mahere, te kautau, mahere toru tau, ko tōna 500 noiho ka hoki mai, engari i roto i wēnei momo tatauranga kua koni te kotahi manonga haka hoki ngā kōrero ki a mātau o tēnei kaunihira, he tohu tērā e whaipānga ana te iwi whānui o te hiko tika ki wēnei momo kōrero no reira ka mihia, rātau o Takurohe, ko haka hoki kōrero ōkawa mai kia mātou tēnei kaunihira. Ko hui mātou o ngā kaunihira e whā, mō tēnei kaupapa, nō tēnei rangi tonu nei e hua, kamutu i aia nei nā ka hakaritea e ngā kaimahi o ngā kaunihira, ngā tono o kawa, ka tai atu ki ngā tēpū o tēnā kaunihira o tēnā kaunihira, hei pōtitanga e mātou mēnā rai nei ka whai wāhi mai mātou o ngā kaunihira ki a Head Start. I tēnei wā nei, e whai hakaru ana ki tētahi kaunihira kotahi noiho o te Taitokerau whānui. Taiho ake kia tai atu ki tēnā tēpū, kia tēnā tēpū, mēnā ka tautokohia e te kaunihira o Teko Tika, tēnei kaunihira e noho nei au, te kaunihira o te Tauwhanga Areipai, te kaunihira o te Kaipara, me te kaunihira Arohi o te Taitokerau, Taihoa pea ka ki te mēnā rai ni ka whai pōtitanga ki tēnā tēpū, ki tēnā tēpū. Hawa hoki anō hoki ki tāku, i roto i ngā patapatai, i kona i te Hiko o Tika, koni i te rima te kaupaihiniti, ngā kaihaka hoki kōrero, i tautoko ke kia rua ke ngā kaunihira o te Taitokerau, ko tahi pea ki kona i ki te Hiko o Tika, ko tahi anō ki tērā atu taha anō ki te haurunga o te Taitokerau, ko Whangarei, ko te Kaipara pea, engari ka wānanga tonu i roto i te wā poto kei a tātou. Taihua ka kite mēnā rai ni ka pōtihi anōtia tēnei ka wānatanga ki te kite mēnā ka eke panuku tonu wēnei momo mahi e hakahaere nei rātou ni.
3: Karawe, te rongo i te nui o te whai wāhi o ngā whakaaro a ngā whānau ki tēnei take ngā whānau whānui o te Taitokerau. Kore kore, he mahi nui tērā te whakawhāiti i ngā whakaaro o ngā kaunihira e whā kia tapatahi te kōkiri. Nā, kia o whakaaro kā rite, te hiku o te ika imua i te iwa o āku hatakarua. He ha ngā pānga o e nei whakahautanga ki ngā whānau whānui o te takiwā?
5: Ko tahi marama noiho e toi ana, hawa hoki mēna ka rite pū, mēna ka rite tūturu, mēna ka rite rawa. Engari, tai atu ki te wā, ka tai ōkawa mai tēnei ki te tēpū o taku kaunihira, hawa hoki mēna rai ka whai wāhi te kaunihira o te Hiko o Tika ki roto i tētahi tono. Ka kōrero hau i wōku anō whakaaro whai aro, e hihi ana hau ki te tuku i tētahi tono ōkawa i raro i a Head Start ki wēnei nā. E hare i te mea ka whai niho, ki hei tōna wā ka tai atu ki te tēpū o te kapinete ki te pāremata anō hoki, engari kia whai wāhi mātou ki te āta hakatakato i ngā tūraruraru, i ngā mea pai, i ngā āhuaranga e hakamataku pe ana i wetahi o ngā hapori i konei me wera momo āhuaranga. Hoi, kia pono tai atu ki tōna wā ka pōtihia ki te tēpū, hawa hoki.
3: Hei, āpiti atu ki tēnā e ngā kōrero. Hei tāu i ngā tata nei, koni atu, koni i te kotahi mano, te nui o ngā whakahoki ngā kōrero kua tau ki mua i a koutou. Nā hea hanga kōrero matua kua rangona e koe i o hapori mō e nei panonitanga.
5: I te tau 1989, ne, i hakahaerehia e te kāwanatanga o taua wā ko ngā momo panonitanga ki ngā kaunihira, i taua wā e ono ke ngā kaunihira o te Hiko o Tika o taku nei rohe. Ko te kaunihira o Kaitaia, te kaunihira o te Kaikohekohe, ko te kaunihira o Mangonui, ko te kaunihira o te Pewhairangi, te kaunihira o te Hokianga, ko te kaunihira o te Whangaroa anō hoki, ko wera. Nāwai ka kotahi i raro i te kaunihira o te Hiko o Tika. Ko ngā māharahara o taua wā i mua i te haka kotahi i wera kaunihira ki tēnei kaunihira e noho nei au hei kahika, e ū tonu ana i roto i ngā momo kōrero ko tai mai ki wēnei taringa i te iwi ne. Ko ia tērā, ko te mea nui i roto i tētahi rohe nui pēnei i tēnei i te Hiko o Tika, huai ka hakaaro tonu ki te rahi rawa o te Taitokerau whānui mai i tōpuni ki te tonga tai atu ki te rerenga wairua i te raki. Ko wera mō te reo ā-hapori i roto i ngā āhuaranga o te kaunihira, ko te reo ā-tēnā wāhi, ā-tēnā wāhi. E koni atu ana i te 2025, ngā papa kāinga, ngā papa taone o te Hiko o te Ika, ka hore anō hoki e hihi ana kia whai mana ki atu ko te iwi noho taone i te iwi noho tuawhenua. ko Whangarei tērā, ko te Kapitara o te Taitokerau, ko te Pikiwhara Tāone o te Taitokerau, e noho nei ko Tahirau Mano ngā tāngata. Ka hore i hihi ana i roto i ngā panonitanga, mena ka anga hakamua wetahi panonitanga, kia whai kaha ki atu te reo me te hakarato ki a rātou o ngā tāone nui i tēnā o ngā wāhi tāone pene i takuturanga waiwai i a mitimiti rāno, i a panguru, i a rāio, i a apu terewa, wēnei momo wāhi papa kāinga o tātou, e kore pea e mōhiotia e te nuinga kētanga. Wera momo kōrero, koia tēnā ko tētahi o ngā momo tūraruraru o ngā haka tūpatotanga ko rangona e te iwi. Ko tērā atu, ka kore anō hoki e hiahia kia piki anō ko ngā momo reti. Nō reira, me māma tonu te reti ki tēnā i roto i wēne momo āhuaranga, me pai ake ko te taha o te pūtea. Ko tērā atu me kawa e heke anō ko te ratunga o tēnei kaunihira i tēnei wā nei, mēna ka haka ko tahi, kātahi pea ka kapikapi haere ko wera momo pokapū kaunihira e tūnei i aia neina, e koni i te waru, e haka haere ki ana e taku kaunihira i tēnei wā nei, ka kore e hihia kia haka heke kia toru noeho, kia kotahi noeho ki te hiku o tika, kia kotahi noeho ki Whangarei, kia kotahi noeho ki te Kaipara. Nō reira, o enei momo kōrero e wānanga hi atonu hi ana e mātau a Taihua, pea ka kite mēna he hua he patanga kapata.
3: Kia whakawhānui ake i te whiaore o auna kōrero. Nā, i puta i a koe ngā kōrero me anake i te ahu koutou, kaore anō kia tai atu ki te whakaaro kia kotahi, te anga whakamarumaru i te haurunga, te hauraro o te Taitokerau, a mea e noho tau ne ana, ngā whānau noho tai whenua nā anō hoki. Kia o whakaaro kātou toko te nuinga ki tērā tuitohu, he āwangawanga rāne o rātou, he harane.
5: He āwangawanga tonu ne, i roto i ngā patapatai tono tono watu ai e tēnā kaunihira, e tēnā kaunihira. Ko tōna kotahi hautoru o te rohe whānui e tautoko ana kia kotahi te kaunihira, ko tōna hautoru e noho taepa ana i tēnei wānei, e rangi rua ana ki wēnei panoni tanga, ko wera atu hautoru, he rereke anō ko te mea ka hiehia kia kitea anō reira. I roto i tēnā ne, e kitea ana ko, ko konei tonu ko ngā momo kōrero, me kōrero tahi ki te iwi. Ko te tai o ngā mea matua i konei te hiku o tika ne, ko tērā ko te reo o te Māori, ko te pōtitanga rārangi Māori anō hoki, e oti i a mātau o tēnei kaunihira tērā patapatai nui i roto i te pōtitanga, mēna raini ka hiehia te iwi i konei kia ūtonu ko te wāri Māori, ka pōti hakai rātou, engari ki ngā whanaunga, wera o te Whangarei, rakau ki i pōti kia ūtonu ko te wāri Māori, ngā whanaunga i te Kaipara rakau i pōti, ko ngā whanaunga o Taitokerau whānui mo te kaunihira ārohe, i pōti haka he, nō reira, mehe mea ka kotahi anō te kaunihira, ka pēhia e whai mana tonu ai, ko wera pōtitanga ōkawa i tū i ratu i te pōtitanga tahino, i naini nei ka tū, kia whai mana tonu ai ko wena, nā, ki te kore, ko pōti mo te kore noiho, maumau taima, maumau pinihini, maumau kaha, maumau i te whawhai kia ūtonu, wera momo āhuaranga, kei mua tonu i taku hirikapu i tēnei wānei.
3: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei, ka heki kia taunga manaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Ka hika i te kaunihira o te hiku o te ika moko te pania. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
3: Kua au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kai kōrero, tō tātou rangatira e whai ake nei, me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā kimohoa. Anō reira, hea hara ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etehi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tikahunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
6: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
3: Nā, hei wāhi ngā kōrero, katahi koutou ka whakatūwhera i te tei wāpū, katahi koe ka whāngai mai ngā kōrero ko te tei whare waka anō hoki tērā mō te waka haurua o te matua Māori. Tēnā kōrero mai mō te rā kaupapa.
6: Ai, tēnei ata nei, ai, i whaka takina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpu hou. Ko ia hoki te kāinga hou mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātou, e whakaro ana mo tētahi kāinga, motuhake mo tō tātou te waka. Nō reire, ko tēnei te wāhanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpu, kia noho pai ai te waka. Tōna wā, ko te whare waka, ka tū ki tērā wāhi. Kia noho pai ai te hunga, ka hiahia ki ngā mātauranga. E hāngai pū ana ki tēnei me te whakatere waka.
3: Kā rā, wē tērā nā e hika ka nāu ki te aruaru i tērā kaupapa. I o aia e whanake haere ana. Nā, i tērā kaupapa, i kitea hei tērā marama ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu, ki te tuku i o rātou prēne, e pāna ki te āhua o ngā whakahaerenga o roto i o rātou anō takiwā. Nā, ko te ākea te kāwanatanga ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe a hoki, te aki a tō koutou kāpora reihana tāku i kitai. Nā, nā te aha i tau ai koutou ki tērā whakaaro arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matau a Māui.
6: Katahi rā, ko te tikanga a koe mā koroma, tērā te riu o Ngāti Kahungunu. Ka heke mai a Paritū ki Tūraki rai. Nō reira, mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga. I roto i ngā taupā o Ngāti Kahungunu. Me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wā wāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mō tērā moka, he kaunihera anō mō tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a koe mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, mehe mea ka whai i ērā tikanga ana, ko te pāinga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kā rua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai a ngā kaunihera. Kei te mōhio nei tāua tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā. Kua piki haere, kua piki piki haere ngā reti, he mea taumaha, hei pikau nei, i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaunihera. Nō reira, kua whakaaro mātou, ka pēhea rā tātou nei, whakangāwari ake, i aua taumahatanga. Nō reira, ko te whakatōpūtanga mai a ngā kaunihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou. Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, pai ake tērā i te noho wā wāhi, ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koera wetai ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahungunu. Ahako tērā, me kimi i wetai rautaki pea, kia noho tuakiri ngā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri Ahuriri, ērā mea. Nō reira, ai. Hei tōna wā, ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara. Hoi anō, e mātua rā, ko te takiwā o Ngāti Kahungunu. Mai Paritū ki Tūraki rai, kei te kōrero mātou mō te matawa Māui, hoi anō, kei te whakaaro tonu ki te tararua me te Wairarapa. Ka pēhea rā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
3: Nā, kia whai au i tēnā ia. Beira, ne mōhio tia whānui ti ana, te whānuitanga o Ngāti Kahungunu o tira te matau a Māori. Ngāti Kahungunu i paritū ki Tūraki Rai. He aha ki o whakaaro te āhua o te whai wāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whai wāhi ngā taiwhenua katoa, ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura, he aharanei.
6: E, koe a pē te tau ngā aronga nui. Kia whai wahi ai te Māori, ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakatāunga tiriti, ngā kereme. Kia whai wahi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi. Ana, ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira. Ērā taha, e rua, o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea, whakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, ai, koe te whāinga, koe a tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera, mai pē hea rata anga whakamua, hoi no, ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaaro, he whakaaro tanga mā rātou, a nei tātou te Māori, me te hiahia kia noho, rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te nā mahinga a te kaunihera.
3: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga Matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i kite he nui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō Matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitu o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
6: E, rā, i tino tautokana e te hapuri whānui, Māori mai, Pākehā mai, ko a tai katoa, ki ngā pōwhakanui a Matariki, ki ngā hautapu, ko whakatūhia i roto i ngā wiki ko Tahake nei. He miharo katoa au, i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga, te rapea kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nā nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki, nō reira he pai. Ki te nei te huhua o ngā tangata i tai ki Ahuriri, i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki. Ai, kua kā tautokona i te tini.
3: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi re repu ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
6: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E whakapuaki ana a NZEI te riuroa i ona mā harahara whai muri i te kore whakaurunga o te tahi kaiako o noai nei ki te rōpū tohutohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te uni ana me whai wāhi ngā kaiako ki te whakatakoto i ngā pairewa ka whai ai rātou i roto i a rātou anō mahi. Ahoa no, he whakawhānui ake, ka mihira ki te prehitini i te riuroa ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
7: Ai, kia ora rākou e Pōtiroa.
3: Ngā mihi nui nā, hei wāhi a tāua kōrero. He aha koutou e mā harahara nei ki te kōrenga o ngā kaiako o te akomanga kei tēnei rōpū tohutohu hou.
7: O ko nā, ko tēnei mahi ko nā paiaru ei. Koi nei te hana i nā paiaru, hei arahi i nā kaiako kai roto i o rātou nā mahi. Ko roa kei tēnei mahi, e noho nei raro i te maru o Matasua Aotearoa, the Teaching Council. Kona kaiwhakahaere o tawa rōpū, he kaiako, he tumuaki, mai nā kura tuarua, kura tuatahi, ki nā kura ki nā whare kōhunahuna, e kai reira katoa e tahi, o ngā tanata e whai wāhi atu. E mahi rā ki roto i ngā kura, i ngā wāhi, e whakatina nahi anei e nei o ngā pai aru nei. Ko kore nei e tīpako, e whiriwhiri e tahi o ngā kaiako, tētahi o ngā kaiako, hei noho ki runi tēnei rōpū nei. Ko kore tērā reo o te kaiako, e uru ki roto i wē nei pai aru. Koeira tō mātou i hia nā kia. Kia whai wāhi atu ai ngā kaiako ki te hana i ngā pai aru e tika ana mō rātou. E iru nei te mea i ko rātou kei te muro o te ahi. Ko rātou ngā mea kei mua i ngā tamariki, ngā mohopuna. Ia te rā, ko rātou ngā mea i whakamahi ane, whakatina nahi ane i aua pai aru nā. So me tika ana rā, me uru, kia uru tētahi o ngā kaiako. Ahakoa ko wai, kura tuatahi, kura tuarua, whare ko huna huna. Ki runa i tēnei rōpū, te rōpū kua whakaritea, te hana, te tuhituhi, te waihana i ēnei pai aru nei. Koeira tā mātou i ki tātua, kua kore ki te rā reo o te kaiwhakaako i roto i tēnā rōpū. Mea whika, te kaiwhakaako i roto i te ako mana.
3: Nā hei, whakawhānui ake i tāu e ki nā, nā ko rātou ngā mea kei te mūra o te ahi. Hea te take ngā take rānei, he mea nui, kia whai wāhi ngā kaiako o te wāne, ki te whakatakoto i ngā paiaru whakaako.
7: Well, nā te mea ko rātou kei te mūra o te ahi. Ko rātou ngā mea, ia te rā, e mahi tahi ana me ngā mohopuna. Ko rātou ngā mea e hana mahere ana mō ngā mokopuna. Ko rātou ngā mea e mōhio tika tonu nei te ahu o te tamaiti kai mua i a rātou. Ko rātou ngā mea ngā tānata e puku mahi nei ki te tutuki i ngā hiahia, i ngā wawata, a ngā whānau, a ngā mokopuna. I te kore tērā reo i roto i ēnei i tēnei rōpū nei. Ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua te akumana kai roto i te akumana. Ka kore pēr rātou e kite i ngā uauatana o ngā momo tamariki katoa kai tūru ki roto i ngā akumana. Ngā tamariki takiwātana, ngā tamariki ahua haua nei. Ka kore ēnei tanata e kite i te mahi i mua i te akumana, i mua i ngā mokokuna, i ngā kai ako. So koeira te reo ka kuanaro, ko tēnā.
3: Nā, i te korenga a tētai kai ako i te rā rōpū, ki o whakaro ka pēhea pēa te pānga o i nei panonitanga ki ngā kai ako, kei roto i ngā akumanga huri i te motu.
7: O he mea tohi tohi noi honei. Ane, me huri pēnei, me huri pērā, anei, anei, anei. Ka kore e nā tohu tohu e whai pāna ki etahi wealth. Te rāpea ka kore o rātau nā tuhi tuhi, o rātau nā mahi, e whai pāna atu ki nā kaiako kai te mura o te ahi. Ka kore pia rātau e whakai pia ki etahi o nā tuhi, o nā whakaroa tēnei rōpū nei. Especially because kare kaura te rōpū e mua e kai te mura o te ahi. Arā ki rātou e noho mai nā ki roto i nā whare wāna, nā ki roto i nā kamu pene, e i waho atu i te akumana. So te rā pēr, ka kore pēr nā kai ako e tino rata i nā pai aru ka hana mai rā e tēnei rōpū. Ia, koeira pēr tētahi o ngā pāna. And, he mea tohu tohu. He mea tohu tohu nā e tahi atu ki ngā kai ako kai roto i te akumana. I runa i te mea ka kore te ako, te kai ako e whai wāhi atu ai ki nei nā. Ka kore te reo o te a kai ako i roto i nei mahi nei.
3: Nā kia whai au i tēnā ia whai. Nō reira, hea hanga panonitanga e hiahiana koutou kia kite.
7: Well, te mea tuatahi, kia kuhu ko etahi o ngā kaipaka ako Kei roto tonu i te kura i tēnei wā tonu nei. He kai ako mo te kura tuarua. Nā te mea, ka taka mai e nei, pai aru nei ki nā kai ako kato aha ko a kowai aha ko a nohia. Kei uru atu ai tētahi o nā, o etahi o nā, kai ako kai roto i te wha, nā whare kohunohuna. Kei whai wahi atu ai rātau ki wena, because e tahi o e nā panonitana ka taka mai rā ki rina i a rātau. Me te ao o te kai ako nei. Me te tahi tumuaki e mahi nei ki roto i nā kura i tēnei wai. Kawa ko nā tumuaki, he tumuaki rā koe ara, e rua te kau, tonu te kau tawi mua nei. Nā mea e hana ani ki nā kai whakaako ki nā tumuaki kai roto i te kura i tēnei rā tonu nei. Koeira pia tētahi, pohotiroa.
3: Nā i mua i te whakakapinga o ngā kōrero nei whai, he kōrero whakakapi au, ke te pēhea rā te ao mātauranga ki tō titiro i tēnei wā nei, i raro i ngā whakaharetanga o tēnei kāwanatanga o te wā.
7: Well, ko kaha ki rā taku whakahe i nā etahi o nā mahi a tēnei kāwanatana, ko taka mai rā ki runi a tātou. Te ao Māori te tuatahi, engari kaua ko tātou no ai honei. Arā no atirā nā ringaringa tēnei kā wanatana ni e whakuraruraru nei i a tātou. So kua roa ke au e whakahe ana i nā mahi a tēnei kā wanatana. Koe nei ke pēr tētahi o nā āhuatana o tēnei kā wanatana, tēnei minita nei. Koe nei tētahi o wana huarahi, kia whakatina na hia nei ona, o tōna ona e hia hia nei, ona e whakaaro nei, ona, e karau i te tino mōhia hea hai bī nei mai ai, except, you know, ko toko mai te tahi whakaaro i roto tana pīnati ana, o whai haere i tēnā, ana, kai te kimi haere ai ia, e tahi tanata e tautoko atu i ono e whakahia, i ono e whakaaro nei. Kuinei tēnei kā wana tana. E kore, ko wari wari rā ia ki te whakakao katoa te ao kai ako, te ao tumua ki te kōrero. Ko tīpaku hia nei, tētahi ko nei, tētahi ko nā, nā mea tino hoa ki aia. And i reira rā, ko toko tēnei whakaaro, oh, me pēnei. Nā te mea, i runa rā hau i te, i au te, te matatua au te aroi mua, ko hau te deputy chair o taua rōpū i mua. Ko te kautau au i runa i taua rōpū. And karekau rā mātau i te wā iahau, e whakai ana ki ona hia hia. I runa i te mea, kare mātau e whakai, i runa i te tūkino, i tō mātau i ki te atu ai, e mahi tūkino i o mātau na tamariki. So kare mātau i whakai. So hea ha tāna hia hena, hea ha tāna whakuitu, whakakurihia te wāhi ki nā kai ako nā tumua ki te uru ki runa i te Aotearoa, matatua Aotearoa, whakakurihia. Tanguhia mai rā nā pai aru mai te matatua Aotearoa, ka haria ki te tāhuhu o te mātaurana. Tērā rōpū, aha koe wana paina, arā no atirā wana he nā mōnā kura katoa. Tai ka hui, so ka haria tēnei mahi nei ki reira. E runa i te mea, kāri ia i kare mātou i tō mātou na wā e whakai ki āna hia hiena. And of course, because the independent statutory body mātou i te rawa. So ko te iraro i te ture, i te kore te matatua o te aro i te rawa i whakai, ko i rā tō mātou whakautu ki aia. So koinei tōna, koinei tētahi o ana huarahi e whakatinana hia nei e i ona hia hia nā, because, yeah, e whawhai, kai te whawhai tonu rā ki te aokai ako. anei, me whakaturi he, me tohu tohu, anei, me pēnei, me pēnei, me pēnei, koina.
3: Tō koutou kaha whai aki te anga whakamua tonu, ahakoa ngā mai puke puke o te wā i ngā kaupapa here, ngā ture ka tauiho ki a koutou i te kāwanatanga o te wā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā hiki no mate te wai marie, te whakarongo ki auna kōrero ki o whakaro e pāna ki ngā āhuatanga kura o te wā, kia taunga manakitanga te wā hingaro ki runga i ngā koe. Pre, he tini i te reiroa, Rebecca Lessos, tēnā koe.
7: Kia ora rā te pohotirua, hei kuna.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, ana te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahe i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, heoi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
3: Ka mihi o te wā. Na, hei apiti atu ki taku intro, i kitea i whakakorea e te minita wha umomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment, engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
8: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wāke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai, engari he mahi kei te haere mō te tai ao tonu, kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire, kāre ko tētahi wāhanga anake, mō te epupara kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao, ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
3: Tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāri ki whakaawe i te motu, ara, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka miramira i tēnei take, kua kore tērā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pāna ki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Anō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
8: Ai, ai, mātāmua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kāre anō te, kāre anō kia ea te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu, te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatu anuku. Ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te kōmiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM, pōpō te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te kōmiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatu anuku.
3: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire ra, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i te neimotu.
8: He tino whakahe, kei te tino whakahe ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaharaua kē te reo tā haereo ara ko te reo pī ki te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraurai te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo e rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
3: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio, kei te ora pai te reo Pākehā i tēnei motu.
8: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pire kore take tēnei, he takahi tēnei pire ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio ahau, he pire tēnei ki te whakaka, ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
3: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
8: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki taiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohe a mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pōti.
3: Nā, e ai ki a koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. Mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
8: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui kia koutou, huri noi te motu. Ai, he maha ngā hui hapori, huri noi te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōrā ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kapu reihana hoki. Kei kōrā ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
3: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei arataki taki ua i te pāti kā.

Aira hoki e whanau mā, tāwhiri mai te wahanga o ngā Waiata Kaupoi, Tautoko FM. I runga ngā iarere iwa te kaumā fitu irarima me te iwa te kaumā iwa irarima.

Ah, piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira, tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiui ana. Nā reira, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i ko nei, he tika ana me mihi au kā tika ki wē nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O ti rā, ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā rere mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au, a ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei manga muka, ko Tautoko FM tēnā. Mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Tēnā koutou mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngāru o Wāhia, ko Tainui FM tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou mō te Tautoko mai. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou. Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Ngamotu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei te papai oea ko Kia Ora FM, nō reira, kia ora kia koutou o te hono mai. Kei Poneke, kei te Whanganui ātara ko te upoko o te ika. Nei te mihi kia koutou mō te Tautoko mai. Hei whakakapi ake e hoa mā. Kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai o ti rā. Kia koutou katoa rā auareo irirangi ka tahea nō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou i hono mai o ti rā mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō koutou kai papa oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia, he ata paraire, he ata rāmere rānei. Te ruatakau mā whā e hō mā, te ruatakau mā whā o hūrae, o hōngongoi rānei. Nā reira e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā koutou, katoa. Nā reira, me ki mai te wā nei nā, tai no atu ki te whākaraka i tēnei ata. A te rā ia e tahi kōrero, kou hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo ake mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana, nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie. Mōrena.

Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, ko te wai nāianei i Taipari Tai Timu, ko te hāpahi i te tekaumārua karaka. Ara, haurua mai te tekaumārua karaka. Nā reira, ko tēnei ia, te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi rā, ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he paraire tēnei. He rāmere rānei te 24 o hūrae o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori ko huna. Huna. A, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara, e hara, e hara. Nā te mea ko te ngāwa te tangata kei raro iho. Nā reira, pai kē tēnei rangi. Hei koha atu, hei whakahoki i te koha atu kia Tangaroa. He wā pai tēnei ki te tiaki i a koe anō. Ara, a tinana nei, a wairua nei, a hinengaro nei, a katoa nei. Nā reira, e homa. Ko ia ena ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i runga i tō tātou maramataka Māori, ara ko huna. A, tuarua, kia mōhio ai koutou, me ki, kei te riri, te nuinga o ngā kaunihera, me ki, kia haunei kei te riri te katoa o ngā kaunihera, puta noa te motu, ki tā te kāwanatanga hia, a ki te whakakore i ngā mana whakahono ārohe, me ngā mana whakahono āiwi. Ana, kei wāinga nui i ngā iwi, i ngā rohe, me ngā kauniera. Nā reira, tēnei kāwanatanga pōko ko hua e. Pōko tifa. Hoi anō, kia matāra tātou, kia matāra. Kia hiwara. A, me te mea hoki, me pōti tātou, me pōti kia puta atu tēnei o ngā kāwanatanga ki waho. Me pōti anō mō tētahi anō kāwanatanga hou, pai ake i tēnei nā. Nā reire homa, kuia e nā, ngā kōrero e pā ana. Ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reire mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E hoa mā, e whai ake nei me ki kunga hokinga mahara. Ara, e roto i te wiki, katahi anō kua hipa atu, katahi anō kua hori. Kua kōrero hia e etahi o wā mātou kai kōrero mo etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira i konei ka whakapāoho ti anō ti aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai. Mā runga i te tau pānga, e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
2: E te iwi e te whānau. Hoki mai ki Taipari Taitimu. I tēnei wā ko hono mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Ko tō tātou manuhiri, ko ona iwi, ko Ngāti Hine, ko Ngāpuhi, ko Ngāti Raukawa ki te tonga, me Ngaitahu anō hoki. Nā reira e hēni hōtere nē. Nau mai hara mai ki Taipari Taitimu, tēnā koe.
3: Morina ngā mahi ki a koe e hoa, ki a koutou katoa. E te iwi e whakarongo mai nā ki tēnei kōrero, atu a hau i ōpō i te tai tōkerau, i pēwhairangi e mihi atu ki a koutou, i a hau e tunu te parakoehi, ko te parakoehi te atanei e hoa, ko te hoa otiti, te hupa, me te heki.
2: Kā tika hoki, e heni kā tika hoki. Ahoe anō, nā rungi te mea he mātanga maramataka Māori koe. He tohunga maramataka Māori koe, nā rungi i tēnā. Tēnei kaupapa a Matariki. Ana, tuatahi rā. Heaha a Matariki ki a koe nā. Nā runga anō i tō kaha whai i te maramataka Māori.
3: O kia ora e hoa. Ko tēnei te wā o te makariri, ne? Rawa e mohi o pēna ka tai e koe te runga o taku reo. I tēnei wā hui au e hea kia maumau taku kōrero papai. I te atanei e hoa. Hoi anō kei runga koe i te speaker o taku wai whonu, ko te kupu o Ngāti Hine mo te waia ko te whonu, waia pūkoro.
2: Kei te runga whai a hau. Nō reira, kōrero tonu e hēni. Kōrero tonu.
3: Ao kapai. Nō reira, kei konei a hau e mihi atu ki a koutou atu i te taitama waihine i pēwhairangi. E noho ana hau kei pātata ki Waitangi, ne? Ki te taho tōku awa o Taumarere. Hoi anō ki a hau, me hoki au ki te pātai o te wā, nau e piua mai ki a hau. Mōku ake me tōku whānau, ko tēnei te wā o Matariki, ko tēnei te wā o te makariri, te kōpeke. Hoi anō, he maha waku kōrero e pāna ki tēnei, ko te okioki. He wahango te tau ki a noho piri ki te kainga, nā te mea, e heke mai ana te ua.
2: Ai.
3: Hoi anō, i ko nei au ko taku tamaitia o tāne e tohu tohu ana ki a hau me taku teka, ne? E mea mai ia, teka ana koe nā te mea ko tera te mate. E hoa karangangia te toko maha, te toko tini ki a tai atu au ki te kōrero mō tēnei āhuatanga o te Matariki. Engari ko tāku e mea meinga atu me noho marika ki te kāinga, ki te whaiwā, ki te okioki. Engari, hore ko tērā taku āhua nā te mea. I puta au i te huarahi, i takahi au te rori ki a kōrero atu ki te merenga. Nō reira, ko i runga i tērā āhuatanga, ko tino rungo au te ngau o te mate, te ngau o te mokemoke, te ngau o te kore e whai atu te tikanga tika. Nō reira, ko tērā te mate o te tāngata e karangangia ngā te iwi kia haere mai ki te kōrero i runga i te kaupapa o Matariki, o Puanga. O te maramataka. Nō reira, mōku ake i tēnei wā, i whakakorengia taku pekenga atu ki Ahi Treirea, i whakakorengia tētahi tūnga kia whakamarama ki te iwi o Kirikiri, i whakaaro ana hau no ehara tērā i te tika, me noho hoki au ki te kāinga, hei aha te takahi i te rori. Nō reira, ko tērā taku kōrero ki a tātou katoa, me hoki ki o tātou nei whānau, o tātou piringa, kia rapuhia he marama tanga mō tātou anō. Tai atu ki te hororei o te Matariki, kei runga rawa ngā pitu o Matariki me te pitu o Pōnga. Nō reira, he tino tōmuri tērā hororei o Matariki kua arake ngā pitu. Nō reira, ko ia tērā te mate ko whakaturehia tērā rā i raro i te ngā turi o te kāwana. He paitera, he tino paitera, engari kia pai atu te tūturitanga o tātou te Māoritanga me wānanga hia ki a tātou anō ngā hapū, ngā whānau, ngā iwi, kia hoki ki te whenua, kia ki te mārika, hia hake ngā tohu kei runga. I o tātou ake ao, kaue waimo te rā kia whakaua, te hororei o Matariki, nō reira, ka tīmata te ki takunei mohio, te nuinga o ngā tau ka tīmata te aranga mai o Matariki i te mutanga o Haratua,
0: ai,
3: i te tīmatanga o Pipiri. Koe anō, i roto o tō mātou nei iwi, ngā hapu kāranga rangamaha o te tai tokirau, ko te pō tika, kia whakanui a te tauhau, ko tērā te pō tuatahi o te tahi o Pipiri, ko whiro tērā, no reire hoa, ko tērā marama te kō ititanga, te tīmatanga o ngā marama katoa hoi anō, i ara a whiro i te 15 o Pipiri. No reira, ko tēnei rā, tata ki te hun o Hongongoi, e ono ngā wiki mai i tērā o te whiro o Pipiri, and tērā pia tata ki te e waru ngā wiki mai i te aranga mai o Matariki. Hoi anō, ko te painga, kia kōrerotia, kia wānahia, kia whakakua tai te wā, kia whikawhika ngia tātou, hea ha te wā pai, kia whakanuia a Matariki, engari hea ha te wā pai, noho ā whānau, kia wānanga mō ngā kaupapo te rā.
0: Ka pai hēni. Ea ki taku whakarongo, tērā pia, kei te āhua, kei tēnā iwi, kei tēnā iwi, o nā ki kōrero, tōnā ki rā, hei whakanui i a Matariki. Engari, i rongo ai tō kōrero, ara i tū mai ko te hararei i tērā wiki, i tū mai ko tērā hui i takaparawhau, te hui a motu. Engari, kia paku kōrero koe mō tērā o ngā hui, te hui matua i takaparawhau.
3: Pai ki au, pai tōku iwo i o Ngāti Whātua, piti au te tini o ngā tau au, ngā tauhau, ngā iwi kē, ngā pākea, ngā ini ana e tai atu, ki te pā kāinga o Ngāti Whātua. Hoi anō ko te mate o tērā kua au katoa, ngā raiti ki te taone nunui. Kaore e taia te tino kite ngā tuhu o te rangi. Hoi anō, e hara tērā te tino kaupapa o tērā huinga huinga, ko te kaupapa kia mōhio mai ki te iwi tuturu o tērā taone, piki taone o Whangarei. Hoi anō o takaparawhau. Ai, hari koa katoa au ki te kite ki tērā, engari ko tāku pātai. Hia ka tai mai te ngā iwi whānui ki roto o te tai tokirau, ki te pakanui a tērā hororei. Tēnā pia kāori e tai mai, nā te mea ka tai mai a te wā o Waitangi. Aua hoki, engari mō mātou nei o te kāinga i te rāharoi, i puare ngia, i takahi te aramo taku whare nāku anō, i hanga i rungi taku papakāinga i roto o Ngāti Hine. Nō reira, ko ia tērā te tino kaupapa o mātou o te whānau o te hapu, kia haka puare ngia taku whare i te rātapu kua pahure. Nō reira, ka kite tāua ne, he maha ngā kaupapa o tēnei wāhanga, engari kia māta mōhio o tēnei wāhanga o te makariri, o te tauhau, engari me bāta mōhio hore, hore rawa tātou tupuna i taka hi te rori i tēnei wā. Nā te mea, ko te take e wānanga hea, ko te take i te noho tonu, i te noho tonu rātou. Kāre pēra ki te whānau enei rā e noho wehewehe ko tētahi kei tāmaki, ko tētahi kei poneke, engari te wā o Matariki ka pōhehe. Ko tai te wā ki te hoki, ki te marae, ki te wānanga hea. Engari, kaue kō titi haere pena e heke ana te ua ka puta mai te āwha. Ko tērā te mate o hera, e hara te mate, engari, ko tērā ngā āhuatanga o tēnei wāhanga, makariri, te hōtoke o te tau. Noa reira, ai, ki taku nei kitenga, he hari pai au, kia kite ia whānau, ka pai whakaro me pēhia ki te whakanui a tēnei wā o te tauhau Māori.
2: koina, ne? Me waiho, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, hei pakanui i a Matariki, e ai ki tā rātou i hia hi ai.
3: Ai, ko te pai no te hororei o Matariki, kia whaka ako, kia kōrero me pēhea, hea hanga, ngā whainga. Ai, nō reira koe e tēra taku kōrero i tēnei wā, e hoa?
2: Ka pai hini, ngā mihi nunui ki a koe, mōu i whai wāhi mai, otira mōu i whakau mai, hoki. Ki te kōrero mai kia taipari taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa. Nā reira e hēni, hōterene, e mihi ana, tēnā rā koe.
3: Kia ora, ngā mihi ki a koe.

0: te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, Taipari Taitimu.
1: Tēnā koutou katoa, nā reira, nau mai hoki mai rā ki Taipari Taitimu. Te hōtaka kaumātua, e whakamōhio atua i o tātou kuia, i o tātou koraua. Nā reira, wai mai e tātou i tēnei wā, ko hono mai, te kai arahi takirua o te pāti Māori. Ara ko rā wiri Waitati. E, te rangatira, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe, te koe rangatira. Ka pai te karamai, te ki te ā koe, kanohi ki te kanohi i tēnei rā. Me te mihi atu anoki ki o tini, o ngā tini pake ke whakarongo mai nā ki a tāu i tēnei rā.
1: Tēnā koe, ho. Ana, kia tīmata tāua ki ngā take tōrangapū. Me ki te kāwanatanga hiahia, ki te whakakore i ngā mana whakahono a iwi. I Wanganui ngā iwi me ngā kainihera. O whakaro.
2: Ko te mate ke o tēnā panoni ture, ko momotu hia te here, ne? Te hono a te iwi Māori ki ona kaunihera, ki tōna rohe. Ko ngā raurau kai ka tare e te Māori te kawe ki te tepu, hei a te whakarotanga mā, hei oranga mo te hāpuri katoa, ko tō tātou pepeha, ne? Ko te maunga, ko ngā awa, ko ngā maunga, ko ngā awa, ko te moana, ko te whenua. Koia hoki te raurau kai ka tare mātou te haria ki te tepu hei ata kōrerotanga mā tātou, hei kai mā tātou. Ki te motu hia i taua honohono rā, ko motu hia, wera tu āhuatanga, o tātou pepeha me pēra pētaku kōrero. Ki waho ke ake i ngā rūma kōrero, ki waho ke ake i te tepu hākari. Nō reira, koina hoki tētai mea nui hei ata whakaarotanga mā te kāwanatanga. Ko whakakorengia tā rātou here ki ngā raurau kai e kawe nei te Māori ki te tepu hei ata kōrerotanga mā tātou. Tuatahi, tuarua. Ki te takahia te mana o te Māori, ki ona rawa, ki ona awa, ki ona maunga, ki tona moana, ki tona whenua, ko tahi no te utu, ne? Ko te kōti. Koina hoki te mate, kua whakakorengia te kanohi Māori ki te tepu kōrero ana kaunihera, engari, he pai ake kia rātou, me kōrero tahi te Māori me te kaunihera, ki Wanganui tētahi tiati, ki tō ki rō kōti. Nō reira, koina hoki tētahi kaupapa nui, hei a te whakaarotanga mā tēnei kāwanatanga, me ona mai he arau atu.
1: Koinei, hoa, kei te kite atu au i tēnā āhuatanga, ara kei te kite atu au, tērā pia ka nui, ka rahi ngā rōpū, ngā iwi rānei, e tono atu ana ki te rōpū whakamana i te tiriti, ki te wānanga i te take nei. Ahoi anō, o whakaaro, nā rungi i te mea, kei te ki tonu mai, tērā o ngā minita, ko tāna ka pai wāhi tonu, a te iwi Māori, i roto i ngā panonitanga nei. O whakaaro ki tāna kōrero.
2: Kāreo i kite, hei a te huarahi kei mua i te aroaro, no te mea kārehi here. Ko te mana whakahono, he mea here tā te krauna kia waihangatia i tētahi whanaungatanga ki Wanganui i ngā iwi ngā hapu aharanei ki te kaunihera. Engari, koina hoki tana whakautu, engari kare kite i te here. Kare e here. Me traingia pea, engari kare kite i tētahi here. No reira, kare te whakapono ki tēnei kāwanatanga me ona whakautu, no te mea kai te hera wātu. Ko te mana whakahono ka kitea ngā mārakarake nei, i te hono ki Wanganui i te kaunihera me te iwi Māori. I nāne, kāre here. Kei tēnā kaunihere e mea na te rapea kāre, kāre rātou pirangi he whanaungatanga ki Wanganui ngā iwi, kāre here. Nō reira, ai, wenā kōrero o te minita, kei te ahua, he mahi pōrere anō.
1: Ai, hoi anō, ki tētai take anō, ana, i rungoai au i tētai kōrero, mō te rōpū o Toi Aotearoa. Ana, i rongo e, te rapea, ka paka iti ngia rātou, ka paka iti ngia rānei, te pūtea e whakapipia ana e rātou. O whakaro ki tēnā, mēngā kaitoi Māori.
2: Koina hoki te mate, mēnā ka turaki i wetai o nā kaimahi, mai mei pē hea rā te kuhu a tātou tāngata mahi toi nei ki roto i te kaupapara. He kaimahi e au no ngā wā o umua ki Toi Aotearoa. Ko taku pāhi i tērā taima ko muri wai i hakara. Me te rangatira o te rā tangata i te rā taima, me tana whawhai nui mo ngā mahi toi a te iwi Māori. Ko tāku e meana, e hara i te mahi toi noa, o te iwi Māori. Koina hoki te iringa pātaka kōrero ngā mātua tīpuna.
1: Tika.
2: Ko ngā ringa toi kai a rātau te me pehara, te huarahi ki te āpopo mo te iwi Māori. Kai a rātau me pehara te kōrero, kai a rātau te ara. Ki te rā e whiti maira, kai a rātau te ara i te marama e tiahu i te pō, me te paitawhiti ki te tātua o te kāhu, me pērā pētaku kōrero, mo te iwi Māori, hei ngā rāe haere ake nei. Kai te mōheo tātou i te mana me te tapu o ngā mahi toi Māori. No te mea i te tāinga tuatahi mai a Pākehā ki kone. Ko rātou kē nā mea tuatahi i whakapanoni, i whakakorengia e te karauna. Ki raro i ngā tohutohu a Edward Gibbon Wakefield i tērā taima. Ko tāne meana me turaki i ngā mahi toi. No te mea kei a rātou te mātauranga Māori, kei a rātou ngā te mahara o te iwi Māori. Ki o nā rā, tai ake rā ki te apopotanga. No reira, tino nui tēnei kaupapa ki ao. No te mea kei ngā ringa toi, te oranga o te iwi Māori, hei ngā rai hāre ake ne.
1: Tēnā koe hoa. A tērā pia, hei kaupapa, whakamutunga mā tāua, aha koa, kua hipa atu, kua mutu te hui nei. Engari, kia kōrero mai koe mō te tāwharau o ngā waka, ara te whakataitai kapahaka mā ngā kura tūrua.
2: A tāhua. A tāhua, te haramai ki roto o Tauranga Moana, me te mihi ki a Tauranga Moana, mo te manaaki ka atahi anō, ko te tohunga tanga o te manaaki i te iwi. Tuatahi, tuarua, mihi atu rā ki ngā kura tuarua i tai ki runga i te Moana. Ki te whakapua puaki wā rātou kaupapa katoa ki runga i te ātā mira, hei ātā whakarongotanga mā te iwi e mātakitaki maina. Ātā hua te kite i te mātatoru o te iwi Māori e whakakotahi nei. Me ngā kaupapa i whakatakotori o tātou tamariki mokopuna, e hara i te kaupapa noa. Engari, e kaupapa whakakipakipa i a tātou. Mo te puta ki te pōti, he nui ngā kapahaka e meana me puta ki te pōti. Me rehita i runga i te rehita Māori. Nō reira, koina huki tētahi kaupapa nui ki awa. Me te kotaitanga, tēnei mea te kotaitanga, e. Kia tauira tia tēnei mea te kotaitanga. Kā roa nei a tātou mātua tīpuna e kimi tēnei mea te kotaitanga. E hara i te mea ngāwari, e hara i te mea māma. Engari, me whai atonu tātou. Me whai atonu tātou. Me ngana atonu tātou ki te whai tēnei mea te kotaitanga. Engari, ko tāku e meana, ka tautoko au i ngā kōrua ngā tamariki. E hikama, me rehita. Me rehita i runga i te rārangi Māori, kia whai reo ake tātou ki runga i roto i pāre mata. Koina hoki te kōrua ngā tamariki mokopuna. Me puta tātou ki te pōti, hei te noe mawhitu. Nō reira, kei te mihi atu rā. Mihi atu rā ki a Tauranga Moana, mihi atu rā ki ngā kura tuarua, mihi atu rā ki te nui o te mātatoru o te iwi Māori i taiki reira. Ngā tāngata haramai te mahi wa rātou mahi hokohoko, a rātou kākahu, nā kai, wera tu ahua taka katoa ātāhua. Ātāhua. Kei te ora tātou. Kei te ora tātou te iwi Māori i roto i ngā kaupapa pēra. Kei te kite i te ora. Ai.
1: Tēnā koe, Rāweri Waititi, kai arahi, takirua, o te pāti Māori. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō i whakau mai ki te kōrero mai kia taipari, taitumui.

0: E karanga tēnei ki te waka mānoa I te tūmuaki o te kura o ngā rui inerangi.
1: Kaore he mutunga o te mihi ki aia, me te aroha nui ki aia, me te kei hoki, kau e pohe he nāte me kua ritaia, ka wātia koe. Kaore tonu koe e wātia, nāte me kei runga koe I etai o ngā ohu. Anā, mehe me ko te whānau whakahaere, ka noho tonu koe ki era ohu mo āke tonu.
0: A kua kaore a moi au I egia I tētī rā waka nui, he waka aroa nō tātona apuri.
1: He rā miharo rawātu tēnei I tēnei rā, ko ngā pera moi ahu te kaupapa. Kei te ritaia ia, mai te kura kaupapa Māori o ngā rua hinerangi, ana aha koa ka whakamaro atu ia, anei tā mātou tuku ki aia, I ngā tau te kaumā pā.
2: Tino a maumai taku ngā kau ki te rongo, te tuatai te kuu mai ki roto I te ware, te kite I te I ngā wanaunga I tai mai. Haunga noa I tuku mi'i rātou kia hau ka tuku mi'i au kia rātou.
0: Ku toru ngā uru mā rima taua moi au e waka ako ana, a he ngā uru mā wā tau kutu ia hei tūmuaki mō te kura o ngā rue inerangi.
2: Kia hau koutou moi moi a ka tai atu koe, o ka hikoi koe tēnei hikoi tango o te kaiako, ko tāku, ko tēti o aku wāinga, kia hoki mai au ki ngā rua hinerangi, ki Taranaki Maunga, I hea ngā tau ki muri, ko tērā tētihi tino moi moi a, ka mai ka mōhio, ka tai atu au ki konei, ka tai atu au ki konei ki te waka tutu ki tau o whainga, hei tumuaki.
3: Tēnei mātou, te kura o ngā rua hinerangi, ngā raukura o ngā rua hinerangi, ngā kaiako, e tuku mihi ana ki a whangāpira mo tona, Manaaki poipoi I a mātou I roto I ngātou.
0: Hei tā tētī tauira o te kura, ko moi au te tino kai āpai o te reo Māori.
3: Ko tōna tino kōrero ia ata, kia kōrero Māori ki ngā tuakana, kia taia ngā teina te whai I a mātou. I te mea, ki te kōrero Pākehā mātou, ka kōrero Pākehā ngā teina, Nā reira me aki mātou I ngā teina kia kōrero Māori. Ai, I ranga kupu o whāngā pira.
2: Tōku tino wāwata kia pupuri tōni tō tātai nei reo ngā rua inerangi me ngā tikanga ākui mā ākoro mā.
1: Ko mātou anake te kura whānau whakahaere o Taranaki, o te kāhui maunga. He ua ua mō te tūmuaki. Nā reira, I mehe me he take ka tai ki te kura me kawe ia ki te whānau. Ko ia te tangata e tika ana hei tūmuaki tuatahi mō tēnei kura.
2: Ko tēnei te wā kia hoatu te rākau ki te reanga, te reanga ki raro iahau. Nā rā he pai, kia ri te rātai. Kia ri te rātai ki te parai te horahi hei painga mō te kura, mō te ngā wānau, mō te hapu, mō ngā iwi o ngā rua hinerai.
0: A kua kuto o te rā o ngā mai a moi au ki te kura nei, ka ora tōna o Hāki mō ngā tau e aere ake nei. Te Raunatanga Wakaara, Taiuru News.
4: Ki tā tātou nei pūrongo tuatoru karuku atu ki roto ki te awatupua wānui ki te marae o Parikino. Ko te rangatai o e uinga o ngā rangatai o roto te awa wānui. Nā kua roa tēnei wānanga tuana ki te waka kua tātou tamariki ki te reo ki ngā tikanga ki ngā kawa o wānui. Kuia tēnei I roto I tēnei o ngā pūrongo ara ko te waka manawa I ngā wetu o te rangi I a puanga I a matariki mā ōrunga a me ngā mai puoro ki te wenua engari kuenei te pūtake ko te taunga I te ai ara ko te tuku atu I ngā mi I ngā karakia ki ngā wetu o te rangi ana e akoranga katoa a muene o ngā tamariki rongo ake ana I roto I tēnei pūrongo te maia ka anui o te reo ngā tamariki nei, mō yo ki te kōrun. Mō yo oki ki te pūtake o ā rātou mai oki. Mō yo rama. Kua akona ngā mai pūrongo, ngā mai pūoro, kua akona ko ngā weiata, ngā karakia me rā uata. Engari ko ngā mātua tanu e kara awi awi ana i ā rātou. I reiro ki ngā iwi no te moana nui a kiwa no Tahiti, i te mea kei te o ke tapa tutu mai nei, ana ku rere atu tēnei unga, ana ki awahirangi a tea, ki reira titiro ki te wā i hui a mai ai te kahano. No reira e rā kōrero katoa me e rā akoranga nui. Ana ko pe tīna miniata, tamahi me a watarangi miniata, ana rātau ana ko Rama Ashford e kakawe nei i te kaupapa e aumaru nei a tātou nei tamariki ki ngā tāunga tukui o a kui mā koroma. Ka tei te kaupapa ko tēnā e te wie.
5: Ko puanga ki te rangi, ko puoro ki te wenua.

0: i tino a tāhua te ata, i tino tau te mauri i runga i ahau, nā te wakapono pia ki ngā atua i tau mai te mauri kia mahi o mātou mahi i tēnei ata.
1: No te ata nei, i te marae o Parikino, he tataana ki Whanganui awa, tākinai ngā ruruku oho mauri i a Puanga, i a Matariki, e nā mokopuna o te rangatai o, he kaupapa wakatōpū rangatai mō te awa tupua o Whanganui.
0: Tēnei wānanga ko Puanga ki te rangi, Puoro ki te wenua. Ko tētahi mea i ako mātai, tēnei wānanga kia kimi i tō tātou reo i roto i a tātou.
2: Kia hau nei ko te rangatāho, he kaupapa tino waka ora i au. He kaupapa ngā kainui ana kia hau nā tima nui ngā koranga mō te awa tupua, mō tō tātou marae a Parikino. He nui ngā koranga, he tino ngā kainui ana tēnei kaupapa.
1: Kātahi anō a ngā wai te rongo rau, rāua ko manurere ao Smith Mullaney, ka inoia i a Puanga, kia tīmata te tauhau Māori.
2: I mahi ngā karanga, i pū ngā pū tātara, katai, mai i tai karanga, i tai pau, i tai motiata, i tai pātere, ai katai, i waka ngā hau atu ki te iwi, katai hākari tātai katoa.

E ngā koe ke, e ngā pakeke, ke wai ngā nui a tātou, e whakarangatira nei i tā tātou kaupapa. E ngā hoa whakataetae, tēnā rā koutou, katoa. Akati, kia hoki kō muri tātou ki te tau 2021. Te tau i puta ai te kōrero a taku pāpā mō tō mātou whānau i ngā tohu waiata o Aotearoa. Hei tāna, anei te whakatinanatanga o te whakapaunga kaha a ngāreanga e toru, kia hoki mai ai te reo Māori ki ngā arero o ene uri e tūnei. Ko taku kauhau i te rā nei, he whakatewhatewha i ērā kōrero o tīrā i ērā whakapaunga kaha. Whānau mai au i te tau 2010, ko ōku mātua he raukurano te kōhanga reo. I tono a rāua ki reira, i te mea, i whakawhiua ōku tūpuna, ōku tūpuna tuarua hoki mo te kōrero i tō rātou ake reo. Nā auanga whitonu me ngā whakaparahako o aua wā i ngaro ai te reo i tōku whānau. Ara no atu ngā whānau, pēnei i tōku i whakapeto ngoi kia hoki mai ai te reo kia tātou. Ko au te mātā mua o taku reanga mokopuna katoa. Nā reira, ko au te pūrekireki tuatahi. Te kini piki i prakatihi ai o kumātua i ngā rautaki reo katoa. Ngā hui me ngā wānanga reo, whakāta Māori me ngā waiata Māori anake i te whare. Kupu hou, kupu whakarite, rautaki atu, rautaki mai, aue, te maha hoki. Nā, kei pōhehe koe, ko te ara pakō tēnei, e rangi ke ia, he ara kōpikopiko. Pēhea moe ho ai au ki tēnei, akati. Nōku, e rua tauana te pakeke, i uitia o kumātua e te niupepa o te herora, e pāna ki tā raua whakatupui au ki te reo Māori. Hei whakatairanga i te wiki o te reo, 2012. Kamutu, i pai. E rangi, ko ngā tākupu, a etahi, he kaikiri, he whakaweti, he whakahāwea i a mātou. I rangahaua, tēnei kaupapa e taku māma i roto i tāna tohu pairua. I a tā tātarihia e ia ngā tākupu katoa. Ko ngā tākupu pai, te nuinga, i ahu mai i ngā whānau me ngā hoa. Ko e rātu, i ahu kē mai i te ware, e whakahe ana i tā raua whakatupu i au i roto i te tahi taiao kōrero Māori. E ai ki a rātou, e kore au eke, e ora rānei i tēnei au ki te kore rāua e whāngai tika i au ki te reo Pākehā. Nā wai i teka, e kore au e ako i te reo Pākehā. E kuare ana rātou ki ngā rangahau a kōreo. Kamutu, me pēhā e kore ai, kei ngā wāhi katoa o Aotearoa, te reo Pākehā e haere ana. I kia o kumātua, he rorirori, he heahea, ki mai nei e kore rawa au e whiwhimahi. E ai ki a rātou, he mahi tūkino tamariki tēnei. Kuarere te kaumārua tau i nāinei, ana, anei ahau e tūnei. E mātau ana ki ngā reo e rua, e ako hoki ana i tētahi reo anō. Kia ora, buenos tardes. Ko te reo pāniora tērā e hoa mā. I te rātau, i tuahau ki mua tonu i te 80 kaiporotu. Mo te hīkoi, kia toitua i te tiriti ki ngā te petonu o te whare pāremata. Kaore tētahi reira i whakahāwea i tōku reo, i huro kē. Ai marika, he paia ke taku reo Māori i taku reo Pākehā. He oi anō, e hara tērā i te taupānui. Tae tonu ana e au o tīrā mātau, ngā tamariki kōrero Māori, ngā ara katoa kei mua i a mātau. I te mea, e ai ki ngā tatauranga o Aotearoa, i roto i te kautau no te atikara o te herora rā. Kua piki ake te nui o te hunga, kōrero Māori, ki te ono te kaumārima mano.
He piki ngā tērā o te whātekau mā whāpai hēneti. Kamatū, ko te nuinga o auahunga, kei raro iho I te toru te kautau, te pakeke. Nā ngā whānau pēnei I o tātou I pērā ai. Ki hai iriro I aro raini ki ngā whakawai o te wā, I kōkiri tonu. Ah, hei aha mā tātou ngā mahi a te minita mā tauranga a Erica Stanford. Me tana whakakore I ngā kupu reo Māori I roto I ngā pūka ako. Ki pōhehe tātou, ei whakai hoki tātou, e pai tītai ana te hunga kōrero Māori. Tino, kore nei. Ko te hunga rangatahi kōrero I te reo, e ngari ngari kē atu ana. Ai, kua tawhiti ake a Aotearoa. E rangi, kei a tātou Māori mā, te mahi, o tīrā, te haepapa, ka kawea tō tātou reo, me o tātou whakaaro, ki Hawaii ki hou. Ko te wero, o tīrā, ko taku tono ki a tātou. Mena, ki a tātou te reo. He ha tā tātou ki te whāngai I te mauri o te reo. He ha tā tātou e tutuki ai te kōrero a tō tātou kuini. Kia tino rangati ratangatia tō tātou reo. Kei ware ware I ngā whakapaunga kaha a o tātou mātua. Kaua noi ho te hunga o ngā whitu tekau me ngā waru tekau. E rangi ērā I ako tuarua tia te reo. Ara I haere ki ngā tini kura reo. Ērā I tuwhiti ngā hopo kia hoki mai ai te reo I te mata o te pene ki te mata o te ārero. Kei kia e hoa mā, ko tātou te reanga I wai marie ki te reo, e rangi I maumau te pango. Kia kaua e noho ko te karanga, toi tū te tiriti, toi tū te reo, hei whakapaipai kanohi noiho. Kia rātou I whakawā ia hau, noku e rua tau ana te pakeke. Tai atu kia rātou kua ngana ki te muku I te reo Māori I ngā tōpito katoa. O Aotearoa. Mai ngā puka-puka ako, tai atu ki ngā puka uru whenua. Ka mihira! Nā koutou I toitū wai te whakaaro, me te whakapono I roto I tōku whānau. O tīrā, tātou e hui nei. Ko te reo, hei tiki-tiki mo tōku mātenga. Hei ohoho mo tōku mauri, hei māpihi maurea mōku haere nei te wā. Ina rā hoki te kōrero a taku waiata. Koe nei te wawata, koe nei hoki te wero. Ngā whakapapara ngā maha kai te kōrero. Hiki tīia, manaaki tīia. Koe nei te ara e mara, takahīia. Matero e ranga, ranga inga tīira. Tamariki mā, mātua mā. Hea te kōrero, karawhiua. No reira, tamariki mā, mātua mā. Kei a tātou te mahi ki te whāngai I te mauri ki te reo. Kia noho ko te reo, hei kaikawe I a tātou ki Hawaii ki hou. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: I whakaputaina e Aotearoa toa hauora te ripuata o Whānau Voice, e ripuata e whakamiramira ana I ngā wheakoa te Māori, rātou mai rongo nei te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke me te mate porohau, mate kaiponapona rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe noa, hei whāngai mai ngā kai o roto I taua ripoata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua I te poari mana whakahaere I Aotearoa toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, Mara. I roto I ngā tuāhuatanga o tēnei wahanga o te tau hau Māori.
3: Ai, mihi ana tēnā koe. Nā hei, hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
4: Hei, tēnā koe I tō pātai. O tira ia tuatahi ake tēnei te tuku I te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate ponopona Aotearoa nei I te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou I whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou I tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro, me te mate porohau kia koutou wāno. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou, mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko e tihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate ikura, te mate ikura roro, me te mate porohau. Kaore o mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga I whiako ai, te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei I ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo I ngā āputa pea I kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te roanga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau kia hiwa I te rangi. Ki aia, kia tau hoki ki te whenua mo te ānamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koeira e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
3: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te ripoatara. Tēnā heaha I hirahira ai kia koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou I ngā whiako o ngā whānau Māori. Arā rātou mā e rongo nei te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
4: Ana, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau, ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga ki o rātau ake whakaro, ne? Ki a rātau oranga, ki a rātau wai o rā tonu. Ka tāia engara raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kaore e tāia te kōrero mai o rātau whiako o te urungi i te pūnaha haura. O tira ko ngā wāhi rānei e ko ngā wāhi rānei e whakataia pa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, tai ohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā ahuatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kawa oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātau kōrero i a rātau whiako. Hei whakahoahoa i ngā rātonga, kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koe rā e tehi o ngā tuahuatanga hira ake nei, e hoa.
3: Tēnā koe, nā i aua wānanga i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau?
4: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei i puta mai e tehi kaupapa nui hei whakaarotanga o tira hei.

0: putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira, a pēpi, i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko etehi kupu i rangona, me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau, kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puawai, kia ora. Nā reira, koe rā ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
1: Well, tēnā koe nā hei tiki ake i etehi o aina kōrero katahi koe kā whāriki. Kōrero ana mō etehi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngi a rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
0: Tēnā koe tō pātou. Matua nei, me aro mai te ratonga haura kia ngai tātou. Pia, ka timata ki kōrā. O tira, ko tā mātou e hihia nei, o tira ia e tumanako nei, kia noho tēnei pūrongo me ēnei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pai puka ne, kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hiehie hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tōmua ake te whakamaimuatanga, kia pai ake te tautoko whaimuri i te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoatia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia mātou, kia whakamahi atonitia te reo o te whānau hei tuāpapa. O tira hei tāhuhu mō ngā kaupapa here hauora. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koe rā etahi o ngā panenitanga e hihia tēnei mātau e hoa.
1: Rangatira, nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Anō mātou te waimari e te whai wāhi ki a koe. E rongo ai mātou i ngā mahi rangatira e kōkirihia ana e koutou. Hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa Toa Hauora. Tio tai aki, tēnā koe.
0: Ai, tēnā koe. Tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
1: Ki ngā take o te wā, ka mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamatpōtaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa me ngā mihi o te ata hāpara ki a koe.
1: Ki a koutou koto whānau anō hoki. Nā, hei wāhi, i kite ai ngā ātikara no ngā tata nei, he nui ngā kōrero mō ngā whāinga a MSD e whakamiramira hi ana, kia whakaheke i ngā nama i te nui o ngā whānau e noho nei. E tono āwhina ana, kia noho ki ngā whare ohotata. Tēnā whare ki mai o whakaaro whānau mo tēnei āhuatanga.
3: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomaho ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake ke tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokamaha e nohana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, engari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e mōtua.

0: ana ki runga i ngā tiriti i roto i ngā waka. Nā reira, kāore anō kia ea ngā mahi. Kua ea te whāinga matua, engari he mahi anō kai te haere.
1: Nā hei apiti atu ki e nā kōrero haminita. Ko tetei o ngā mā harahara, ka whakahengia ngā tono a ngā whānau e mate nei ki te mate ki te whai kāinga pēnei i tāu. Katahi koe ka whāriki mai ngā mea e noho tiriti ana i ngā whāinga a MSD kia whakahekia au ana ma hea tāu atu ki te raia.
0: Ko te nuinga o ngā tangata e tono ana mō ngā whare ohotata, ka ea tō rātou tono, ka whai whare ohotata mō ngā pō e toru e aha rane. Tata ki te whititikau o rau tōna rahi. Ko te nuinga o ngā toenga, ka whai i te te pūtea tautoko, whare tautoko rane. Nā re, he konga konga, noi o te toko iti, kāore e whai pute ana e whai, whare ana e whai, whare oho tata ana. Me te mea nei, kua whakaritea e ti whakaritenga, hei whāinga mo te tangata e tono ana mo te whare oho tata. E ti tangata kāore e o rātou tono, engari te tako maha. Wari tukau mārima ki te iwa tukau oro pia, ka whai tautoko.
1: Hei whakakopani ake i tēnei wāhanga o te kōrero, hei whakawhānui hoki i tāu e kīna, hei tāu kua heke kua ea te whāinga, i a MSD kua heke te nui o ngā nama, ngā whānau ka noho nei ki, e noho nei ki ngā whare ohotata, e tohu ana tērā i te aha, i te mea kua kitea hei tā e te hiko, te tei o ngā take e pērā ana kua ua ua ake te tukanga kuhu ki te whai whare, hea hau whakaro ki tērā.
0: E ho, ko tēnei mea te whare ohotata, e hara i te mea te pikinga tuatahi, ko te pikinga whakamutunga, a te whai whare ohotata. Ko tōna kaupapa matua, ko tā te, whaka, te manatū whakahiato ora. Ko te tuku, pūtea, koha, whare tautoko pērā i ngā whare hāpuri nei, pērā i ngā whare Māori nei, i te tuatahi. Kawariro mā te whare ohotata hoki e whakakiki i te wawata te tangata i ngā tai atu ia ki te tari. Engari, whaia e ti atu ko whiringa, pai aki te whare ohotata. Ko te whare ohotata, te pikinga whakamutunga.
1: Nai ngā take whare ki te āhuatanga whā omomo i punua kōrero koe mo tēnei tū āhuatanga i te rāwe ki hoeno he whakawhānuhi ake. I whakakorea e koe ngā wāhanga o te pire e kōrero ana mo te hoko atu mo te whakawhiti whenua. Anō reira, ki whea i konei? Hea te pūrekireki tuarua arā te base 2 o tēnei kaupapa.
0: Awe a te kōrero ki te komiti ko whiringa te whare paramata rā te select committee. Mā rātou anō tēnei kaupapa e kawe ki tua o te pōti. Hei te mutunga o te pōti, hei tērā marama ka tuake ki tērā taha o te pōti, ka rongo ki ngā kōrero a te komiti. Koeira hoki, ka tau patupatu atu ki reira, ka tau taukumikumi atu ki reira, ka kohe te atu ki reira. Mā rātou anō ma te komiti e kawe ki tua o te kaupeka o te kāwanatanga nei.
1: Nā kaupapa whakakopani ake i kitea i tāu pukamata i te nui o ngā kaupapa whanaketanga e pupu ana i kirikiri roa. Tēnā kōrero mai mō e rā kaupapa.
0: E ho, tēnei taone i tōna wā, i te patua e ngā, ngā tangata tūkino ana ki ngā toa, ki ngā whānau, ki ngā tiriti. Ai tēnei wā kua heke iho. Tai atu ki te tokomaho ngā tamariki e nohona ki ngā motena, e tēnei wā kua heke. Tai atu ki ngā mahi hangā whare kua nui ake e ngā mahi reira, ngā mahi hangā whare ki hāmutana me te mōhi hoki e whakapakari ana te kāwanatanga i e nei mahi hanganga whare.
1: Nā i tērā kaupapa, ki kaupapa kē, kei te pēhia āu mahi whakapoapoa i a kirikiri roa mo te kōwhiringa pōti e kainamu mai ne karua. Heha tō rautaki whakaratarata i ngā rangatahi.
0: E hoa, ko tāku e meana i tēnei wā, he tokomahanga rangatai e hia pōti ana, ka pai hoki, tuku a kia rere, tuarua, ko te whakarite, ko te whakararangi hoki e ti wāhi mahi, e ti tūranga mahi, hei aha ma te noho ki te kāinga, ki te mātakitaki tiwi, nei ka wāte e ti tūranga mahi, ki haere ki te whai pūtea, haere ki te whai oranga mo te tangata. Tai atu ki ngā mahi pērā i ngā mahi whakatū kura rata, kura tohunga haura ki te whare wānanga. Ko ia hoki ka kite ngā hua o tēnei kāwanatanga o taku pāti ake.
1: Nā, ko te wānanga nei ka haiki kia haumaru au haere re i ngā rori i ngā huarahi minita. Minita tama pōtaka. Tēnā koe.
0: Mauri ora, mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Ki ngā take o te wā i te hiku o te ika, kamihira ki te kahika i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko te pania. Tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, mihi nui ana ki a koe, kia koutou katoa.
1: Ngā mihi nui, nā hei wāhi, hei whakatūwhera ki te kaupapa e whakarereke nei i ngā anga whakahaere o ngā kaunihera o te motu. Nā, i kitea kotahi marama, te takiwā o te kotahi marama e toi ana kia aukati te wāhi ki ngā tono a ngā kaunihera. Nā, kei te pēhea ngā mahi e pāna ki tērā āhuatanga i tēnei wā nei.
3: O ko tino pisi pisi mai nei a ngā kaunihira o te Taitokerau, ngā kaunihira e whā o te Taitokerau ki te kohi kohi i ngā hakaro o tēnā, o tēnā, o tēnā. Whai hakaro ai ka pēhi anō mātou i konei i tēnei rohe e anga hakamua i roto i wenei āhuaranga. Ai, e tata tonu mai ana ko taua wā ka kapi ai te wā te kāwanatanga kia tono tono i ngā Head Start Proposals i roto i te panonitanga o ngā kaunihera i roto i Aotearoa whānui. Kua kaha ke mātou i konei ki te tuku i ngā mumo patapatai atu ki ngā iwi, ki te huitahi ki ngā iwi, ki ngā hapori o te hiku o tika whānui. Tuatahi a ke me mihi kā tika ahakoa te popoto ke o te wā, kone i te kotahi mano ngā hakahoki ngā kōrero i taitai mai ki a mātou o tēnei kaunihira. Ki te whai hakaro i tērā tatauranga, ahakoa whetu tikau mārima mano ngā kainoho o te hiku o tika, i roto i wā mātou patapatai ngā tono tono kōrero mō Local Water Done Well, hei tauira, kotahi rau noiho ngā hakahoki ngā kōrero ka tai mai. I roto i te wā o te tatu i te mahere, te kautau, mahere toru tau, ko tōna 500 noiho ka hoki mai, engari i roto i wēnei momo tatauranga kua koni te kotahi manonga haka hoki ngā kōrero ki a mātou o tēnei kaunihira, he tohu tērā e whai pānga ana te iwi whānui o te hiko tika ki wēnei momo kōrero no reira. Ka mihia rātou o taku rohe, ko haka hoki kōrero ōkawa mai ki a mātou o tēnei kaunihira. Ko hui mātou o ngā kaunihira e whā, mō tēnei kaupapa no tēnei rangi tonu nei e hua, ka mutu i aia nei nā ka hakaritea e ngā kaimahi o ngā kaunihira ngā tono o kawa, ka tai atu ki ngā tepu o tēnā kaunihira o tēnā kaunihira, hei pōtitanga e mātou mēnā rai ni ka whai wāhi mai mātou o ngā kaunihira ki a Head Start. I tēnei wānei e whai hakaru ana ki tētahi kaunihira ko tahi noiho o te Taitokerau whānui, taiho ake kia tai atu ki tēnā tepu, kia tēnā tepu, mena ka tautokohia e te kaunihira o te ko tika, tēnei kaunihira e noho nei au, te kaunihira o te tauwhanga a reipai, te kaunihira o te kaipara, me te kaunihira arohe o te Taitokerau, taihoa pea ka ki te mena raini ka whai pōtitanga ki tēnā tepu, ki tēnā tepu. Hawa hoki anu hoki ki tāku, i roto i ngā patapatai, kona i te hiko o tika, kona i te rima te kaupai hēneti, ngā kaihaka hoki kōrero, i tautoko ke kia rua ke ngā kaunihira o te Taitokerau, ko tahi pea ki kona i ki te hiko o tika, ko tahi anō ki tērā atu taha anō ki te haurunga o te Taitokerau, ko whangarei ko te kaipara pea, engari ka wānanga tonu ka wānanga tonu i roto i te wā poto kei a tātou. Taihua ka kite mēna raini ka pōtihi anoti o tēnei ka wānatanga ki te kite mēna ka eke panuku tonu wēnei momo mahi e hakahaere nei rātou ni.
1: Karawe, te rongo i te nui o te whai wāhi o ngā whakaro a ngā whānau ki tēnei take ngā whānau whānui o te Taitokerau. Kore kore, he mahi nui tērā te whakawhāiti i ngā whakaro o ngā kaunihera e whā kia tapatahi te kōkiri. Nā, kia o whakaro kā rite, te hiku o te ika i mua i te iwa o Āku Hatakarua. He ha ngā pānga o e nei whakahautanga ki ngā whānau whānui o te takiwā?
3: Ko tahi marama noihu e toi ana, hawa hoki mena ka rite pū, mena ka rite tūturu, mena ka rite rawa. Engari, tai atu ki te wā, ka tai ōkawa mai tēnei ki te tepu o taku kaunihira hawa hoki mēnā rai. Rāini, ka whai wāhi te kaunihira o te hiko o tika ki roto i tētahi tono. Ka kōrero hau i wōku anō whakaaro whaiaro, i hihi ana hau ki te tuku i tētahi tono ōkawa i raro i a Head Start ki wēnei nā. E hare i te mea ka whai niho, ki hei tōna wā ka tai atu ki te tēpū o te kapinete ki te pāremata hoki, engari kia whai wāhi mātou ki te āta hakatakato i ngā tūraruraru, i ngā mea pai, i ngā āhuaranga e hakamatuku pe ana i wetahi o ngā hapori i konei me wera momo āhuaranga. Hoi, kia pono tai atu ki tōna wā ka pōtihia ki te tēpū, hawa hoki.
1: Hei, āpiti atu ki tēnā, e ngā kōrero. Hei tāu i ngā tata nei, koni atu, koni i te kotahi mano, te nui o ngā whakahoki ngā kōrero kua tau ki mua i a koutou. Nā hea hanga kōrero matua kua rangona e koe i o hapori mo e nei panonitanga.
3: I te tau 1989, ne, i hakahaerehia e te kāwanatanga o taua wā ko ngā momo panonitanga ki ngā kaunihira, i taua wā e ono ke ngā kaunihira o te hiko o tika o taku nei rohe. Ko te kaunihira o kaitaia, te kaunihira o te kaikohekohe, ko te kaunihira o mangonui, ko te kaunihira o te pewhairangi, te kaunihira o te hokianga, ko te kaunihira o te whangaroa anō hoki, ko wera. Nā, nāwai ka kotahi i raro i te kaunihira o te hiko o tika. Ko ngā māharahara o taua wā i mua i te hakakotahi i wera kaunihira ki tēnei kaunihira e noho nei au hei kahika, e ū tonu ana i roto i ngā momo kōrero ko tai mai ki wēnei taringa i te iwi, ne? Ko ia tērā, ko te mea nui i roto i tētahi rohe nui pēnei i tēnei te hiko o tika, hui ka hakaaro tonu ki te rahi rawa o te tai tokerau whānui mai i tōpuni ki te tonga tai atu ki te rerenga wairua i te raki, ko wera mō te reo āhapori i roto i ngā āhuaranga o te kaunihira, ko te reo a tēnā wāhi a tēnā wāhi. E koni atu ana i te 2025, ngā papa kāinga, ngā papa taone o te hiku o te ika, ka hore anō hoki e hihi ana kia whai mana ki atu ko te iwi noho taone i te iwi noho tua whenua. Ko whangarei tērā, ko te kapitara o te tai tokerau, ko te pikiwhara taone o te tai tokerau, e noho nei ko tahirau mano ngā tāngata. Ka hore i hihi ana i roto i ngā panonitanga, mena ka anga hakamua wetahi panonitanga, kia whai kaha ki atu te reo me te hakarato ki a rātou o ngā taone nui i tēnā, o ngā wāhi taone pene i takuturanga waiwai i a mitimiti rāno, i a pangaru, i a raio, i a aputerewa, wēnei momo wāhi papa kāinga o tātou, e kore pea e mōhiotia e te nuinga kētanga. Wera momo kōrero, ko ia tēnā ko tētahi o ngā momo tūraruraru, o ngā hakatūpatotanga, ko rangona e te iwi. Ko tērā atu, ka kore anō hoki e hiahia kia piki anō ko ngā momo reti. Nō reira, me māma tonu te reti ki tēnā i roto i wēnei momo āhuaranga, me pai ake ko te taha o te pūtea. Ko tērā atu me kaua e heke anō ko te ratonga o tēnei kaunihira i tēnei wānei, mēna ka haka kotahi, kātahi pea ka kapikapi haere ko wera momo pokapū kaunihira e tūnei i aia nei nā, e koni i te waru, e hakahaerehi ana e taku kaunihira i tēnei wānei, ka kore e hiehia kia hakaheke kia toru noiho, kia kotahi noiho ki te hiko tika, kia kotahi noiho ki whangarei, kia kotahi noiho ki te kaipara. Nō reira, wēnei momo kōrero e wānanga hia tonu hia ana e mātou a taihua pea ka kite mēna he hua he patanga kapata.
1: Kia whakawhānui ake i te whiaore o auna kōrero. Nā, i puta i a koe ngā kōrero me ana kei te ahu koutou. Kaore anō kia tai atu ki te whakaaro kia kotahi, te anga whakamarumaru i te haurunga, te hauraro o te tai tokerau. Mea e noho taone ana, ngā whānau noho tai whenua ana anō hoki. Kia o whakaaro katoa toko te nuinga ki tērā tuitohu, he āwangawanga rāne, o rātou, he aha rāne.
3: He āwangawanga tonu nei, i roto i ngā patapatai tono tono atu ai e tēnā kaunihira, e tēnā kaunihira. Ko tōna kotahi hautoru o te rohe whānui e tautoko ana kia kotahi te kaunihira, ko tōna hautoru e noho taepa ana i tēnei wānei, e rangirua ana ki wēnei panonitanga, ko wera atu hautoru, he rerekē anō ko te mea ka hiehia kia kitea anō reira. I roto i tēnā ne, e kitea ana ko konei tonu ko ngā momo kōrero me kōrero tahi ki te iwi. Ko te tai o ngā mea matua i konei te hiku o tīka ne, ko tērā ko te reo o te Māori, ko te pōtitanga rārangi Māori anō hoki, e oti i a mātou o tēnei kaunihira tērā patapatai nui i roto i te pōtitanga, mēnā rāini ka hiehia te iwi i konei kia utonu ko te wāri Māori. Ka pōti hakai rātou, engari ki ngā whanaunga, wera o te whangarei, rakau ki i pōti kia utonu ko te wāri Māori, ngā whanaunga i te kaipara rakau i pōti, ko ngā whanaunga o Taitokerau whānui mo te kaunihira ārohe, i pōti haka he, nō reira, mehe mea ka kotahi anō te kaunihira, ka pēhia e whai mana tonu ai, ko wera pōtitanga ōkawa i tū i rutu i te pōtitanga tahi nō, i naini nei ka tū, kia whai mana tonu ai ko wena, nā, ki te kore, ko pōti mo te kore noiho, maumau taima, maumau pinihini, maumau kaha, maumau i te whawhai kia ūtonu, wera momo āhuaranga, kei mua tonu i taku hirikapu i tēnei wānei.
1: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei, ka heke kia taunga manaakitanga te wāhinga ro ki runga i a koe. Ka hika i te kaunihera o te hiku o te ika moko te pania. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ku a au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kaikōrero, tō tātou rangatira e whai ake nei, me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā ki mohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etahi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tika hunu ki a Baden Barber. Nau mai hoki mai e hoa.
3: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
1: Nā, hei wāhi i ngā kōrero, katahi koutou ka whakatuwhera i tētei wāpū, katahi koe ka whāngai mai i ngā kōrero ko tētei whare waka anō hoki tērā mō te waka haurua o te matua Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa.
3: Ai, tēnei ata nei. Ai, tukina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Ko ia hoki te kāinga hou mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātou e whakaro ana mo tētahi kāinga motuhake mo tō tātou te waka. Nō reire, ko tēnei te wāhanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū. Kia noho pai ai te waka, tōna wā ko te whare waka ka tū ki tērā wāhi. Kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki tēnei me te whakatere waka.
1: Ka rawe tērā nā e hika ka nāu ki te aruaru i tērā kaupapa. I o aia e whanake haere ana. Nā i tērā kaupapa, i kitea hei tērā marama ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu ki te tuku i o rātou prēne e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā ko te ākia te kāwanatanga ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe a hoki. Te aki a tō koutou kāpora reihana tāku i kitai. Nā te aha i tau ai koutou ki tērā whakaaro arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matau a Māui.
3: Katahi rā ko te tikanga a koe mā koroma tērā te riu o Ngāti Kahungunu. Ka heke mai a paritū ki tūraki rai. Nō reira, mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga i roto i ngā taupā o Ngāti Kahungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei i ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mō tērā moka, he kaunihera anō mō tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he maka whai i ērā tikanga ana. Ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kā rua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai a ngā kaunihera. Kei te mōhio nei tāua tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā. Kua piki haere, kua piki piki haere ngā reti. He mea taumaha, hei piko nei i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaunihera. Nō reira, kua whakaaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei a whakangāwari ake i aua taumahatanga. Nō reira, ko te whakatōpūtanga mai a ngā kaunihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou. Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi te tōpū tahi. Pai ake tērā i te noho wāwāhi ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koera weta ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahungunu. Ahako tērā, me kimi i weta i rautaki pea, kia noho tuakiri nā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri Ahuriri, e rā mea. Nō reira, ai. Hei tōna wā, ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara. Hoi anō, ia mātua rā, ko te takiwā o Ngāti Kahungunu. Mai paritū ki tūraki rai, kei te kōrero mātou mō te matawa Māui, hoi anō, kei te whakaaro tonu ki te tararua me te Wairarapa. Ka pēhea rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Beira, nei mōhiotia whānuitia nā te whānuitanga o Ngāti Kahungunu o tira te matau a Māui. Ngāti Kahungunu i paritū ki tūraki rai. He aha ki o whakaaro te āhua o te whai wāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whai wāhi ngā taiwhenua katoa ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera houra. He aha rānei.
3: Koe a pēr te tau ngā aronga nui. Kia whai wāhi ai te Māori, ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, ngā kereme. Kia whai wāhi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, me he kaunihera kotahi. Anā, ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira. E rā taha e rua o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou. E whai nei i tētai mea whakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, ai koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera me pēhea rātou anga whakamua. Hoi anō, ko tā mātou, tā tātou he whakaputa whakaaro, hei whakaarotanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te ngā mahinga a te kaunihera.
1: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i kite he nui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitū o enei kaupapa o ngā whakahaerenga ngā ritenga mō te iwi me te hapori.
3: E rā, i tino tautokona, e te hapuri whānui, Māori mai, Pākehā mai, kua tai katoa, ki ngā pōwhakanui a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roto i ngā wiki ko Tahake nei. He miharo katoa au, i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga. Te rapea kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nā nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki, nō reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tāngata i tai ki ahuriri i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki. Ai, kua kā tautokona i te tini.
1: A ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi rere pū ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
3: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: E whakapuaki ana a NZEI te riuroa i ona mā harahara whai muri i te kore whakaurunga o te tehi kaiako o nāia nei ki te rōpū tohutohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te uni ana me whai wāhi ngā kaiako ki te whakatakoto i ngā pairewa ka whai ai rātou i roto i a rātou anō mahi. Ahoa no, hei whakawhānui ake, ka mihira ki te prehitini i te riuroa ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
4: Ai, kia ora rākou e Pōtiroa.
1: Ngā mihi nui nā, hei wāhi a tāua kōrero. He aha koutou e mā harahara nei ki te kōrenga o ngā kaiako o te akomanga kei tēnei rōpū tohutohu hou.
4: O ko nā, ko tēnei mahi ko nā paiaru ei. Koi nei te hana i nā paiaru, hei arahi i nā kaiako kai roto i o rātou nā mahi. Ko roa kei tēnei mahi, e noho nei raro i te maru o Matasua Aotearoa, the Teaching Council. And kona kaiwhakahaere o tawa rōpū, he kaiako, he tumuaki, mai nā kura tuarua, kura tuatahi, ki nā kura ki nā whare kōhunahuna, e kai reira katora ētahi o nā tanata e whai wāhi atua. E mahi rā ki roto i nā kura, i nā wāhi, e whakatina nahi anei e nei o nā pai aru nei. Ko kore nei e tīpako, e whiriwhiri, e tahi o nā kaiako, te tahi o nā kaiako, hei noho ki rune tēnei rōpū nei. Ko kore te erā reo o te kaiako, e uru ki roto i we nei pai aru. Koina tō mātau i hia hia nā kia. Kia whai wāhi atu ai nā pai aku ki te hana i nā pai aru e tika ana mō rātau. E iru nei te mea i ko rātau kai te muro o te ahi. Ko rātau nā mea kai mua i nā tamariki, nā mohopuna. Ia te rā, ko rātau nā mea i whakamahi ane, whakatina nahi ane i aua pai aru nā. So me tika ana rā, me uru, ke auru tētahi o nā kaiako. Aha kua kō wai, kura tuatahi, kura tuarua, whare kō hunahuna. Ki runa i tēnei rōpū, te rōpū kua whakaritea, te hana, te tuhituhi, te waihana i ēnei pai aru nei. Koira tā mātai ki tātua, kua kore ke te rā reo o te kaiwhakaako i roto i tēnā rōpū. Mea whika, te kaiwhakaako i roto i te akomana.
1: Nā hei whakawhānui ake i tāu e ki nā ko rātau ngā mea kei te mūra o te ahi. Hea te take ngā take rānei, he mea nui, kia whai wāhi ngā kaiako o te wāne ki te whakatakoto i ngā paiaru whakaako.
4: Well, nā te mea ko rātau kei te mūra o te ahi. Ko rātau ngā mea, ia te rā, e mahitahi ana me nā mohopuna. Ko rātau nā mea e hana mahere ana mō nā mokopuna. Ko rātau nā mea e mōhio tika tonu nei te ahu o te tamaiti kai mua i a rātau. Ko rātau nā mea, nā, nā, Nā tānata e puku mahi nei ki te tutuki ina, ina hiahia, ina wawata ana whānau, ana mokopuna. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei. Ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua te akumana kai roto i te akumana. Ka kore pēr rātou e kite i nā uauatana o nā momo tamariki katoa kai tūru ki roto i nā akumana. Nā tamariki takiwātana, nā tamariki āhua haua nei. Ka kore e nei tānata e kite te mahi i mua te akumana, i mua i nā mohokuna, i nā kai ako. So koeira te reo ka kuanaro, ko tēnā.
1: Nā, i te korenga a tētai kaiako i tērā rōpū, kia o whakaaro ka pēhea pea te pānga o i nei panonitanga ki ngā kaiako kei roto i ngā akomanga huri i te motu.
4: O he mea tohutohu noi honi. Ane, me huri pēnei, me huri pērā, anei, anei, anei. Ka kore ēnā tohutohu e whai pāna ki ētahi wealth. Te rāpea ka kore o rātou nā tuhituhi, o rātou nā mahi e whai pāna atu ki nā kaiako kaitimura o te ahi. Ka kore pea rātou e whakai pea ki ētahi o nā tuhituhi, o nā whakaaro a tēnei rōpū nei. Especially kare kaurā te rōpū e kai te mura o te ahi. Arā ki rātou e noho mai nā ki roto i nā whare wāna, nā ki roto i nā kamupene i waho atu i te akumana. So, tērā pēr, ka kore pēr nā kai ako e tino rata i nā pai aru kai hana mai rā e tēnei rōpū. Ia, koeira pēr tētahi o nā pāna. And, he mea tohutohu. He mea tohutohu nā ētahi atu ki nā kai ako kai roto i te akumana. I runa i te mea ka kore te ako, te kai ako e whai wāhi atu ai ki i nei nā. Ka kore te reo o te a kai ako i roto i nei mahi nei.
1: Nā kia whai au i tēnā ia whai an. Nō reira, hea hanga panonitanga e hia hiana koutou kia kite.
4: Well, te mea tuatahi, kia kuhu ko ētahi o nā kaipaka ako, kai roto tonu i te kura i tēnei wā tonu nei. He kai ako mo te kura tuarua. Nā te mea, ka taka mai e nei pai aru nei ki nā kai ako katoa ahakoa ko wai ahakoa nohia. Kia uru atu ai tētahi o nā, o ētahi o nā, kai ako kai roto i te nā whare kōhunahuna. Kia whai wahi atu ai rātou ki wena, because e tahi o ena panonitana ka taka mai rā ki rina i a rātou. Me te ao o te kai ako nei. Me te tahi tūmuaki e mahi nei ki roto i nā kura i tēnei wai. Kau ako nā tūmuaki, he tūmuaki rā koe, ara, e rua te kau, tonu te kau tau i mua nei. Nā mea, e hana ani ki nā kai whakaako ki nā tūmuaki, kai roto i te kura i tēnei rā tonu nei. Koeira pia tētahi, pohotiroa.
1: Nā i mua i te whakakapinga o ngā kōrero nei whai, he kōrero whakakapi au, kei te pēhea rā te ao mātauranga ki tō titiro i tēnei wā nei, i raro i ngā whakaharetanga o tēnei kāwanatanga o te wā.
4: Well, ko kaha ki rā taku whakahē i nā etahi o nā mahi a tēnei kāwanatana. Ko taka mai rā ki runi a tātou. Te ao Māori te tuatahi, engari kaua ko tātou noa iho nei. Arā no atu rā nā ringaringa tēnei kāwanatana nei e whakuraruraru nei i a tātou. So ko roa ke au e whakahē ana i nā mahi a tēnei kāwanatana. Koe nei kia pēr tētahi o nā āhuatanga o tēnei kāwanatana, tēnei minita nei, koe nei tētahi o ana huarahi, kia whakatinana hia nei ōna, o tōna ōna e hia hia nei, ōna e whakaaro nei, ōna, e karau i te tino mōhio hea hai bīnei mai ai, except, ko toko mai te tahi whakaaro roto tana pina te ana ko whai haere i tēnā, ana kai te kimi haere aia e tahi tana ta e tautoko atu i ono i ono i whakaaro nei. Koe nei tēnei kāwana tana. E kore, ko wari wari rā ia ki te whakakao katoa te ao kai ako, te ao tūmua ki te kōrero. Ko tīpaku hia nei, tētahi ko nei, tētahi ko nā, nā mea tino hoa ki aia. And i reira rā, ka toko tēnei whakaaro, oh, me pēnei, me pēnei. Nā te mea, i runa rā hau i te, i ao te, te matatu ao te aroimua, ko hau te deputy chair o Taua Rōpū i mua. Ko te kautau au i runa i Taua Rōpū. And karekau rā mātou i te wā iahau, e whakai ana ki ōna hia hia. I runa i te mea, kare mātou e whakai. I runa i te tūkino, o te mātou i ki te atu ai, he mahi tūkino i o mātou na tamariki. So kare mātou i whakai. Te hea hatana hia hena, hea hatana whakutu, whakakorehia te wāhi ki ngā kai ako ngā tūmua ki te uru ki runa i te Aotearoa, Matatu Aotearoa, whakakorehia. Tangohia mai rā, ngā pai aru mai te Matatu Aotearoa, ka haria ki te tāhuhu o te mātaurana. Tērā rōpū, aha koe wana paina, arā no atira wana he nā, mō ngā kura katoa. Tai ko hui, so ko haria tēnei mahi nei ki reira. E runa i te mea, kāre mātou i tō mātou na wā e whakai ki āna hia hiena. And of course, because the independent statutory body mātou i tērā wā. So ko te, i raro i te ture, i te kore te Matatu Aotearoa i tērā wā i whakai, koe i rā tō mātou. Whakautu ki aia. So koe nei tōna, koe nei tētahi o ana huarahi, e whakatinana hia nei, e ona hia hia nā. Because, yeah, e whawhai, kai te whawhai tonu rā ki te aokai ako. Anei, me whakaturi he, me tohu tohu. Anei, me pēnei, me pēnei, me pēnā. Koe nā.
1: Tō koutou kaha whai ake i te anga whakamua tonu, ahakoa ngā wai puke puke o te wā i ngā kaupapa here, ngā ture ka tauī hoki a koutou i te kāwanatanga o te wā. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mate te wai marie, te whakarongo ki auna kōrero ki o whakaaro e pāna ki ngā āhuatanga kura o te wā, kia tau ngā manaakitanga a te wā hinga ro
4: Kia
1: ki
4: ora.
1: runga i ngā koe, pre he tini i te re uroa, Rebecca Lessos, tēnā koe.
4: Kia ora rā te pōhotiro. Hei kuna.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Nā, i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, anā te māharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā mokahuhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take whaomoomo a Tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e ū tonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
1: Ngā mihi o te wā. Hei āpiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita whaomoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari, hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pirera ki tōu titiro.
5: Ai, ai, a tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wā ke kō muri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. mo te epupara ke tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei, kire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto, he pire mo te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mokopuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao, ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
1: Tēnā koe, hei apiti atu. Nā, he nui tā te pāti kā kāri ki whakaawe i te motu, rā, nā tākoutou āki, nā tākoutou whaka miramira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tākoutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
5: Ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kare anō kia ea, te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou. Haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū ānuku. Ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 p.m. A pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū ānuku.
1: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pirera, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo ōkawa i tēnei motu.
5: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kari te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tā haereo ara ko te reo piki te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā momo reo i rua, te reo Māori, te reo Turi, me whakamana, engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
1: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā taukua hori. Kia whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai te reo Pākehā i tēnei motu.
5: Ai, he pire kore take e tēnei, kore take. Kare he ārai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pire kore take tēnei, he takahi tēnei pire ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio ahau, he pire tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
1: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
5: Ai, ko tēnei te tau kōwhiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori, a te wiki e haere mai ana, he kaupapahere mō te taiao e haere mai ana, tērā kaupapahere ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākari ki te tiaki taiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā, mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohe a mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapahere o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapahere anō mō te tau kōwhiringa pōti.
1: Nā, e ai ki a koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapahere anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
5: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui kia koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noa i te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōrā ngā details katoa, mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapahere hoki, pērā ki te kaupapahere tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporaihana hoki. Kei kōrā ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
1: Oh, tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei arataki taki ua i te pāti.

0: joku rangatira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōreroa wātea i tēnei taumata o te haora. Kā te hae tīwi e vai ake nei ka haere tonu ngā wānanga e pāna ki te hiahi o te kāwanatanga, ki te whakakore atu i ngā whakaitanga, i raro i te kaupapa te whakahono ārohe. Huri rawa ke tīwi ki te whakawhitunga o Rino Tiri Kātene i te rōpū reipa ki te rōpū Aotearoa Tuatahi me ngā hā kinikina e vai ake nei. E hia tau ngā iwi me ngā kaunihera ārohe e whiriwhiri ana i ngā whakaaetanga i raro i te kaupapa te whakahono ārohe. Ka tahi ka haramai tēnei ka wanatanga nei ka whakakorengia e rātau i roto i tā rātau whai kia whakahoungia e rātau te ture whakahaere rawa. Hea hai, anei rā te minita whakawhanake Māori a Tamapōtaka.
1: Ko te tiriti o Waitangi, te tuāpapa o tō tātou whenua nei, o tō tātou motu nei. Me te mōhio hoki, ahako ngā piki me ngā heke taino ki te rātou e waru noi o ngā whakataunga pēnei te āhua te mana whakahono ārohe. Engari whaia ngā hononga me ngā wanaungatanga i Wainganui i ngā iwi, i ngā hapu me ngā kaunihere, kia kore era hua e ngaro, ahakoa te tahuritanga mai o tēnei ture. A me te mōhio hoki, e te o enei mana whakahono ārohe, enei whakataunga, kaori te āta hāpai i te rangatiratanga a te whānau a te hapu rane.
0: Kua pute te kōrero, kua hono tētahi o ngā minita ōmua o te kāwanatanga o Reipa, Rino Tiri Kātene, kia Aotearoa Tuatahi. Kei roto i tōna whakapapa mai rāno te hononga kia Reipa, engari kua whakawhiti atu ia kia Aotearoa Tuatahi, anei a Willie Jackson o Reipa.
2: Karau mōhio! Te take mo tēnei, rereke tāna whakaaro, pauri ahau i tēnei wā, i te me e mōhio tāna mahi i ngā wā o mua mō te kaupapa Reipa, hei minuta mō tā pāti Reipa, hei mema mō tā pāti Reipa, tāna whānau ho he, ko tāna whānau, tā whānau a Rino, tino rongonui tēnei whānau i roto i te pāti Reipa. Kia Rino, kai te tino, koeira tāna kōrero, kai te tino tautoko taku whanaunga Shane me taku whanaunga Winston. Oh, ohorere au ki te pānui tērā, e hoi!
0: Kua whakarewahia e te rōpū kā kāriki tā rātou kaupapa hiko e kia nei ko Kiwi Power. Ko ngā hihi o Tamanui te rā, hei hiko mō tātou, mā reira ka heke iho te utu mō te hiko. Anā, ko te ingoa tēnei kaupapa ā rātou, anā, i ki ake au ki a koutou ko Kiwi Power. Engari, ka pēhea tā ngā kā kāriki whakaoreore i te kaupapa nei, kia tau mārika ki ngā ngākau o ngā kaipōti. Anei rā Ahuhana Linden o ngā kā kāriki.
3: Anō ki te hiki i tērā taimahatanga, mō ngā marae te take, anō mō ngā kura, anō mō te hāpori whānui. Ngā whare pēnei te kāinga ora hoki, ko tō mātou hiahia ki te awhi, te hoatu i tētahi wāhanga tauawhi a kia hiki i tērā taimaha. A he nui ngā take kei roto i te whānau i tēnei wā, ko te hiko tētahi o ngā raru nui. Nō reira, koe a tā mātou te kākāriki, e hihiana a ki te awhi a me te mahitahi ki tō tātou iwi Māori kia puta. Wetahi hua mō tēnei mea o te Kiwi Power o tira ko te hiko.
0: Ko tā matariki he tohu i te tīmatanga hō, engari tērā tētahi mahinga toi Māori ki te whakātūranga o te whakatāne Light Show i tēnei wiki, e whakapātaritari ana i ngā whakaaro o te hapori, arā kia mau tonu ki ngā kōrero o Neherā. Ko i arā te whakātūranga toi o te mātanga toi, kai porotīhi hoki a Nō Tūhoi, arā a Tame Iti me tāna mokopuna, he kohinga kōrero o ngā pēhitanga i pā ki te iwi, me kore noa te hapori e pūrangi aho ki tēnei kaupapa. Kaupapa taino atu ki te kawe i ngā toi Māori, i ngā toi auaha o Ātea ki ngā kokoru o te ao. Kia te huri ake tātou, kia Tame Iti.
4: Mai rāno te kaupapa o Matariki tērā Pimaramo Pipiri. Te whakapiripi, whakatata i a tātou, kai roto tātou ki te mātauta, i a makariri, i a hukapapa. E rā mumu ahuatana. Tērā, koe nei te ahuatano o te tiahi tahu-tahu, tiahi kōmau, he whakātu ki te ahuatano o te whakatako to kōreo, he kōreo pakapapa, i ngā mahi, i mahia, e nai tātou.
0: A kua kene e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. E ora e tiwi ki tēnei tauwhāinga o te NRL e tū mai nei me ki tauwhāinga 21 o ngā tauwhāinga 27 katoa. Hei te pōnei ko ngā Knights ki ngā Roosters he kapa e nei kei te kōtihi o te papatātai e noho ana. Whai muri hoi tēnei a tākaro nei Wanganui ngā Knights me ngā Roosters, Rabbitohs ki te Melbourne Storm te kaukaraka a te pōnei. Hei a pōpō Raiders ki ngā West Tigers, Bulldogs ki ngā Warriors e te iwi haurui te whitukaraka a pōpō ki roto o Poi Hākena. Ana ko te tākoro whakamutunga a te pō a pōpō Cowboys ki ngā Broncos. Hei te Hātare, Dragons ki ngā Titans, koenei ngā kapa kei te tā more more tanga o te papatātai. Ko te tākoro whakamutunga Manly Seagulls ki ngā Cronulla Sharks. Kia kaha Manly, koe ranga hā kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reu e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora kia tātou katoa, kia tau te mauri o rongo, kia tau te rangi Māori, ki Waiuni a tātou huri noa, kia tau te rangi Māori, i roto i ngā whakaaro pai, ngā whakaaro nui, ki ngā tini whakamiharotanga, tuku iho mai ko ngā āhotanga whānui ka kitea me ngā āhotanga te taia te kite. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki runga i a tātou katoa, ki runga i ngā whakatupuranga katoa, ngā whānau, ngā tini whanaunga karangamaha, huri noa, pota noa atu, ki ngā kāinga maha, ki te tokerau, ki te tonga, ki te huaru, ki te rāwhiti anō hoki. Kia tau marika mai, ngā āhuatanga pai katoa, hei painga, hei oranga tunutanga, mō tēnā, hei oranga tunutanga, mō te katoa. Kia tūturu whakamaua kia tīna, haumie, huie, taikie.

te puranga, ki ngā reanga katoa, kaumātua mā, mātua mā, ki ngā tamariki moko puna.

0: Hereo Takiwa, Otoitoko, Ultonima.
1: Ko te kaupapa o runga, ko ngā papa tuarangi. Ko te kaupapa o raro, ko ngā papa tuanuku. Ko te kaupapa i roto i Waenganui. Ko te aroha.
2: Wahau tēnei ko hori e mihi nui atu ana kia koe kia kouta katoa. E hono mai ana ki te reo takiwā. O tautoko i tēnei wā, horikau e roa ka tai kē atu ki te taumata o te hāora, te potaka atu anō o te karere. Atu i wātea, te taunga mai nō ki Alish i roti te whare, hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā hāora, ki te hāora harikua. Nō reira rā, hako kei hea koe hono mai ana, pēna runga koe i te huarahi, kei te kāinga whakarongo mai ana, kei tō wāhi mahi raini e whakarongo mai ana, kei tau mārika mai ngā tini manaakitanga, ki runga i a koe, ki runga i a tātou katoa puta noa ki ngā kāinga maha, ki ngā wāhi whānui katoa ki te tokerau, te tonga, te hauāru, ki te rafti noki, ke mau kia ū ki te pai, whakaaro pai ki te tangata ahako ko wai, kia tau te rangi Māori ki Waenganui a tātou, ngā tini manaakitanga, huri noa.

0: Tiaki nā te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa.
1: E hoakarongo ana koe ki te reo takiwā o tautoko.

0: ko shai fu tira me tana waiata misty frequencies a i runga i a tātou i tēnei ata i tēnei parare i tēnei tōtaka o tātou i runga i tōtaihana tau tuko mihi atuna ki a koutou i tēnei wā a ko leash tēnei e kauia nei i a tātou ki te kaukaraka mihana ki a koutou. Nā i tēnei wā ko te aro atu ki tētahi o ngā pūrongo nā mātou o te kukupa i noho tahi māua ko papa rere ata makiha me ona mātauranga katoa no reira, kia utunu mai, kia rongo ki tēnei pūrongo nā mātou, mea nei te pūrongo.
1: E ai ki te tohunga nei o Hokianga, ko puanga te tohu e timata ai te tauhau Māori. He wā tēnei ki te tuku i ngā mea o mua, me te whakarite mō ngā mahi kei mua.
2: Te tātou mahi te kāra mai a puanga, tērā ta māte nei me hei tīmata i te tau. Nā te aranga mai o puanga, te waka tīmata mai koe ki te haka rite rite. Ngari te mea tuatahi hea ngā mea ka kaupare atu e koe, nei, ka panga atu he, me kore take ki hei oti. Nā ngā mea ki hei oti i a koe, nā ka tuku nātu, nei, kia, kia kaupare he atu. No heno, ko te mahi i aene he hei haka rite rite hea ngā mea kei mua i a koe, nei.
1: Mai i te whakatō kai, tai atu ki te tiaki te ngahiri me te moana e noho tonu ana te maramataka hei pau whakahaere i ngā mahi.
2: Kore motu mo i neo ngā rā o te tangaro kio kio. He rā pai mo te ngā mahi ka tō rungo te whenua, he rā pai mo ngā mahi roto te ngahiri, he rā pai ano mo roto te moana. Nā reira, tēnei te tahi o ngā rā, tino paira wātu o te marama, ko tēnei rā o te tangaro kio kio, mō ngā mea katoa. Ne. Ngā mea ka taea e koe te whakaaro, ka taea te haka oti nōki, ne. Tēnei te pai o tēnei rā o te tangaro kio kio.
1: E ai kia Mākiha, kua rere ke haere ngā kaupeka o te tau. Kua uawa ake te mōhio ki te wātika hei whakatōkai, hei mahi hoki i ngā mahi o te taiao.
2: Tai ana mātu i kone, engari ko te mateke. Ka tika mai ngā rā, he rā pai tēne mō ngā mahi ngā kai. Engari ka pātere tere mai te ua nā, ko kore takai noe ngā mahi ngā kai ae nei.
1: Nā e nei rire kētanga, kua rire kē hoki ngā mahi re whakatō kai. Kua whakatōngia ngā hua i ngā wā rire kē. Kia kore ai e puta katoa i te wā kotahi.
2: Ka tīmata te hakatō i tēnei mōmō kai, nā. E rua wiki muri mai, ka tīmata ko tēnei o ngā mahi ngā kai te hakatō. Nā, e rua wiki muri mai, ka tīmata no te mahi ngā kai tuaturu, te mahi ngā kai tuawhā. Kia kaua e mahi a te aua kai te wā kotahi ne.
1: Ae, tuhi ana ngā tohu o te huarire me ngā rire kētanga o te taiao. Hei mātauranga mā ngā whakatupuranga e heke mai nei.
2: Ko ta tātou mahi iaia nei o mātou nei rōpū, tiro tiro taiao he āta noho. E te āta, nā, tiki nātou he puka puka pēne ka tuhi tuhia, he rā tēne o te tangaro kio kio. Nā, kā pua pua ana te rangi, pātere tere mai ana te, e ua mō nehu nehu, ua pātere tere. E rā mōmō mēne ka whakahokia mai. E hara mā tātou i oi nei rā, engari mā ngā mokopuna. No te mea ko rātou, ka mea ka kitea te rere kētanga o ngā tau kei mui a tātou ne.
1: Aha ko ngā wero, ko te tino whāinga kia ora tonu ngā mātauranga tuku iho. E kitea hoki ana te kaha o ngā mokopuna ki te hopu, ki te ako, ki te whakamahi aua kōrero.
2: Hoina te mea hari ko o tēnā, e tā te mea ko mau e ngā mokopuna i ai nei ne. E rongorongo ana koe i roto i wawato ka tātou kura. Nā ko tito hea e waiata e ngā kura kaupapa, waiata hea nangha, waiata miharo. Nā ka mohea koe ko weira kōrero ka ora tunu, ne. Reira te pai o te kite ngā mokopuna e hopu ake i ngā kōrero. E hopu ake i ngā kōrero ka haere ki te tiro ka whakapono.
1: Tūturu, mā te titiro ki ngā tohu o te rangi, o te whenua me te taiao, ka noho tonu a puanga, hei pau arataki mō ngā uri o Hokianga. Alicia Coulter, Te Kukupā.
3: Te Kukupā, ngā karere o te taitokerau.

0: Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohi ngā kōraroa, wātea i tēnei taumata o te hāora. Ka te hae tīwi e whai ake nei ka haere tonu ngā wānanga e pāna, ki te hiahia o te kāwanatanga, ki te whakakore atu i ngā whakaitanga, i raro i te kaupapa te whakahono ārohe. Huri rawa ke tīwi ki te whakawhitinga o Rino Tiri Kātene, i te rōpū reipa ki te rōpū Aotearoa Tuatahi, me ngā hā kinikina e whai ake nei. E hiatau ngā iwi me ngā kaunihera ārohe e whiriwhiri ana i ngā whakaaetanga i raro i te kaupapa te whakahono ārohe. Ka tahi kahara mai tēnei ka wanatanga nei ka whakakorengia e rātau i roto i tā rātau whai kia whakahoungia e rātau te ture whakahaere rawa. Hea hae, anei rā te mini te whakawhanake Māori a Tamapōtaka.
1: Ko te tiriti o Waitangi, te tuāpapa o tō tātou whenua nei, o tō tātou motu nei. Me te mōhio hoki, ahako ngā piki me ngā heke taino ki te rātau e warunoi o ngā whakataunga pēnei te āhua te mana whakahono ārohe. Engari whaia ngā hononga me ngā wanaungatanga i Wainganui i ngā iwi, i ngā hapu me ngā kaunihere, kia kore era hua e ngaro, ahakoa te tahuritanga mai o tēnei ture. A me te mōhio hoki, e te oe nei mana whakahono ārohe e nei whakataunga, kaori te āta hāpai i te rangatiratanga a te whānau a te hapurane.
0: Kua pute te kōrero, kua hono tētahi o ngā minita ōmua o te kāwanatanga o Reipa, Rino Tiri Kātene, kia Aotearoa Tuatahi. Kei roto i tōna whakapapa mai rāno te hononga kia Reipa, engari kua whakawhiti atu ia kia Aotearoa Tuatahi, anei a Willie Jackson o Reipa.
2: Karau mōhio! Te take mo tēnei, rereke tāna whakaaro, pauri ahau i tēnei wā, i te me e mōhio tāna mahi i ngā wā o mua mō te kaupapa Reipa, hei minuta mō tā pāti Reipa, hei mema mō tā pāti Reipa, tāna whānau ho he, ko tāna whānau, tā whānau a Rino, tino rongonui tēnei whānau i roto i te pāti Reipa, kia Rino o kaita tino, koeira tāna kōrero, kaita tino tautoko taku whanaunga Shane me taku whanaunga Winston. Oh, ohorere au ki te pānui tērā e hoi.
0: Kua whakarewahia e te rōpū kākāriki tā rātou kaupapa hiko e kia nei ko Kiwi Power. Ko ngā hihi o Tamanui te rā, hei hiko mō tātou, mā reira ka heke iho te utu mō te hiko. Anā, ko te ingoa tēnei kaupapa ā rātou, anā, i ki ake au ki a koutou ko Kiwi Power. Engari, ka pēhea tā ngā kākāriki whakaoreore i te kaupapa nei, kia tau mārika ki ngā ngākau o ngā kaipōti. Anei rā Ahuhana Linden o ngā kākāriki.
3: Anō ki te hiki i tērā taimahatanga, mō ngā marae te take, anō mō ngā kura, anō mō te hāpuri whānui. Ngā whare pēnei i te kāinga ora hoki, ko tō mātou hiahia ki te awhi, te hoatu i tētahi wāhanga tauawhi a kia hiki i tērā taimaha. A he nui ngā take kei roto i te whānau i tēnei wā, ko te hiko tētahi o ngā raru nui, no reira koe a tā mātou te kākāriki, e hihi ana ki te awhi me te mahitahi ki tō tātou iwi Māori kia puta. Wetahi hua mō tēnei mea o te Kiwi Power o tira ko te hiko.
0: O tā matariki he tohu i te tīmatanga hō, engari tērā tētahi mahinga toi Māori ki te whakāturanga o te whakatāne Light Show i tēnei wiki, e whakapātaritari ana i ngā whakaaro o te hapori, arā kia mau tonu ki ngā kōrero o Neherā. Ko ia rā te whakāturanga toi o te mātanga toi, kai poro tīhi hoki no tūhoi, arā a tame iti me tāna mokopuna, he kohinga kōrero o ngā pēhitanga i pā ki te iwi, me kore noa te hapori e pūrangi aho ki tēnei kaupapa taino atu ki te kawe i ngā toi Māori, i ngā toi auaha o Ātea ki ngā kokoru o te ao. Kia te huri ake tātou, kia tame iti.
4: Mai rāno te kaupapa o Matariki tērā te maramo pipiri. Te whakapiripiri, whakatata i a tātou, kai roto tātou ki te i te mātautau, i a makariri, i a hukapapa. E rā mō āhuatana. Tērā, koe nei te āhuatana o te tiahi tahutahu, tiahi kōmau, he whakātu ki te āhuatana o te whakatako to kōrero, he kōrero whakapapa, i ngā mahi, i mahia, e nai tātou.
0: Ako ake nei tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. Wēnō rei tiwi ki tēnei tau whāinga o te NRL e tū mai nei me ki tau whāinga 21 o ngā tau whāinga 27 katoa. Hei te pōnei ko ngā Knights ki ngā Roosters he kapa e nei kei te kōtihi o te papatātai e noho ana. Whai muri hoi tēnei a tākaro nei Wanganui ngā Knights me ngā Roosters, Rabbitohs ki te Melbourne Storm te kaukaraka te pōnei. Hei a pōpō Raiders ki ngā West Tigers, Bulldogs ki ngā Warriors e tiwi haurui te whitu karaka. Ka a pōpō ki roto o poi hākina. Ana ko te tākoro whakamutunga a te pō a pōpō Cowboys ki ngā Broncos. Hei te hātare Dragons ki ngā Titans. Koenei ngā kapa kei te tā more more tanga o te papatātai. Ko te tākoro whakamutunga Manly Sea Eagles ki ngā Cronulla Sharks. Kia kaha Manly. Koe ranga hā kinikina. Kia ora.
5: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Kere o takiwā o tautoko. Ū tonu mai.

0: Ngā mihi nui ki au koutou ngā tāngata ātāhua. Koutou katoa whakarongo mai ana ki te reo takiwā o tautoko i te ata nei. Nui anō ngā mihi atu ki Alicia, tahi anō kumutu ake i konei, konei māo ko lil i tēnei wā.
1: Tāhu te mihi atu ki a koutou katoa.
0: Ai, hare ana tinga aka āhua kōpiki i te ata nei. Kā pūpū ana te rangi. Engari, kore tāi te pēhe mo tērā. Te mea nui kia noho mahana tātou, kia kaha tātou, te tiaki tātou i a tātou anō. I roto i ngā whakaropai, tētai ki tētai tātou ki a tātou. Timata ake ki tēnei o ngā waiata.

0: ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora, ngā runga anō hoki, ngā whakapau, ngā wera wera o ngā kaimahi. O te reo irirangi o Wātea, Kātihā e tīwe e whai ake nei, i hoki anō ngā morehu o te tūkinotanga i roto i ngā whare, o te kāwanatanga i ngā wā o mua, ki te whare pāremata i kō tata ake nei, ki te tono i te kāwanatanga kia pāremata hia rātou. Hurira wāke e tīwe ki te hihi o te kāwanatanga, ki te whakakore atu i ngā whakaitanga, i raro i te kaupapa te mana whakahono ārohe, me ngā hā kinekina e whai ake nei. E rua tau i muri mai te putanga o te pūrongo, nā te kōmiti pū whero i tuhi e pāne ki te tūkinotanga o ngā tamariki roto i ngā whare o te kāwanatanga i ngā tau o mua. Kā hoki anō ngā morehu o taua tūkinotanga ki te pāremata, ki te tono taikaha tūnei ki te kāwanatanga, kei hea te whakatīnanatanga o ngā tūtohinga o taua pūrongo. Kia tahuri ake tātou kia Willie Jackson o te rōpū reipa.
1: Well, kore, tino kore take e hoa, tino kore take i tēnei kāwanatanga, tino aroha au ki ngā morehu i tēnei wā, Scotty. Kāre te i te kāwana i whakarongo ki te komi Hana Kingi, e hehe ana ngā morehu ki tētahi atu kāwanatanga motuhake. Engari, kāre tēnei kāwanatanga e hehe ki te mōhio. Koeira tā rātou tino hehea. Engari, kore take rātou tēnei kāwana. Kāre rātou i whakarongo. E pauri ana hau ki mō ngā mōrehu.
0: E tū ana te puehu i tēnei wā i te hiahia o te kāwanatanga ki te whakakore atu i ngā whakaaitanga i Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe i raro i te mana whakahono ārohe. I aiki te kāwanatanga kāore e nei whakaaitanga e whai hua ana. Nā reira, kua whakaurua he wāhanga hō i roto i tā rātou whakahō i te ture whakahaere rawa e kore hāhai e nei whakaaitanga nei. Engari, kaihea ngā taunakitanga e ki ana kāore ngā whakaaitanga nei i raro i te mana whakahono ārohe e whai hua ana. Kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori, kia tamapōtaka.
2: Well, kia whaiwhai mai koe i ngā kupu kōrero a Ned Sykes ki rungi a Pukamata Kakite hoki tana auwe ki eti o ngā āuatanga o ēnei whakataunga mana whakahono ārohe me te mōhio hoki, kaori i te āta hiki, i te āta whakatinana hoki, i tēnei āhuatanga tikanga hoki a rā te rangatiratanga a te whānau a te hapu rānei. Engauri, ko whakawhai te katohia ngā kōrero i Wanganui ngā kaunihira, i Wanganui ngā kaunihira me ngā Māori, ngā tāua nei, ki ngā iwi anake, waiho ko ngā hapu. E hoa, ko tā te anga whakamua o tēnei pire, i ko te whakangāwari hoki, i te mahi i runga anō i o tātua ke whenua.
0: Kua whakarewahia e te rōpū kā kāriki tārātou kaupapa hiko e kia nei ko Kiwi Power. Ko ngā hihi o Tamanui te rā, hei hiko mō tātou, mā reira ka heke iho te utu mō te hiko. Ana, ko te ingoa tēnei kaupapa ā rātou, ana, i ki ake au ki a koutou ko Kiwi Power. Engari, ka pēhea tā ngā kā kāriki whakaoreore i te kaupapa nei, kia tau mārika ki ngā ngākau o ngā kaipōti. Anaira Ahuhana Linden o ngā kā kāriki.
3: I te mea, ko puta mai tēnei kaupapa here hau, mō te Kiwi Power, anua mō ngā painga mō tō tātou iwi Māori, ko ngā mahi o ngā kaitono, me ngā mema pāremata kā kāriki nei, te kawe haere i tēnei kaupapa here pai. Kia runga o te hāpuri Māori, o tira o tātou marae, o tātou whenua Māori, anua o tātou hapu me ngā iwi, kei kona i tētahi kaupapa here ki te tautoko i a rātou, kia heke te utu, mō te hiko ki te whānau.
0: Ko tā matariki he tohu i te tīmatanga hō, engari tērā tētahi mahinga toi Māori ki te whakāturanga o te whakatāne Light Show i tēnei wiki, e whakapātaritari ana i ngā whakaaro o te hapori, arā kia mau tonu ki ngā kōrero o Neherā. Ko i arā te whakāturanga toi o te mātanga toi, kai porotīhi hoki a nō tūhoi, arā a tame iti me tāna mokopuna, he kohinga kōrero o ngā pēhitanga i pā ki te iwi, me kore noa te hapori e pūrangi aho ki tēnei kaupapa. Taino atu ki te kawe i ngā toi Māori, i ngā toi auaha o Ātea ki ngā kokoru o te ao. Kia tuhuri ake tātou, kia tame iti.
4: Wera toru te kautau maho kenei nai, muri a kenei nai, e tino iti noho te hune e mohi ana ki tēnei kaupapa. E nai anei, au, e hoa, kai te haruru te ao. Wei hararei anō hoki mō Matariki, e tiro whānui ana mātai. Tērā hei whakahui hui ia nai tātai. Ia tātai ki roto ia mātātua, tāparau tia mātātua, ki roto ki ia tātai te moana nui a, te moana nui a kiwa, tāparau tia tātai te moana nui a kiwa. Nā te mea nō reira o tātai mna whanau mna, o tātai mna tīpuna tāne atua mā, tōroa mā.
0: Ine ngeto ko ngā hākinekina o te wā. Ki te riki, kua roa ngā kō himu himu e rere ana mo te haere mai a Nathan Cleary ki te kapa tamatoa a tērā tau. Engari hei tā te kaiako a Andrew Webster kei te he rawa atu we nā kōrero. Koe rā ngā hā, kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

au e te aroha, kānui tonu te aroha kia tātou. Ngā whakatupuranga ko mahue mai ki te utonu mai, ki te kawe tonu e ngā take no mai rāno e pakanga atu ana ki te krauna. Nā ko tēnei te rā maumahara atu ki tērā o ngā pakanga ki Koro Rārika i te tau 1845. Te poronga o Honeheke i te Pauhaki i rongo o Te Maiki, me te ro o ngā pakanga.

Ai rā, kia kaha mai tātou te tū. Tū rangatira runga ēnei, ene whenua rangatira tuku iho mai. I ngā mātua tūpuna kānui, ngā mihi atu a hoko kei hea koe. E hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko. I te ata nei, whai muri atu nei ko te waiata puna ora nā te ropu aro. Ko tata tai ki tātou ki te hauwhā, ki te tekau maurua o ngā haora. Te haora harikoa, tānoa atu ki te taumata o te haora, kia mau, kia u, tonu mai.

mai mauri ora ki te rangi mauri ora ki te whenua. Mauri ora ki a tātou. Kia aptua. I te whai anō tēnei waiata, he rā anō tēnei. Ki whakaaro tātou ki ngā tino rongoā, hei whakatika tika ki ngā āhutanga. Kaore i te pai. Aue.